Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
8: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
9: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
1: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
0: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
1: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
2: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
4: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Imi.fi. Kivileet pesee kartoittaa.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imi.fi. Kivileet pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Suomi.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
9: Samsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
14: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
15: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
16: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
1: Hyvää huomenta. Kello on 7 minuuttia yli aamu 7 ja pikkuhiljaa starttaillaan kesäpäivän lähetystä täältä Suvantokadun studiosta. Kimmo Hoivassilta siis sun seurana tätä tiistaipäivää viettämässä. 23. päivä kesäkuuta on tänään kalenterissa ja kuten ajankohtaan kuuluu, niin aurinko paistaa. No josko kyllä vähän vilposempi päivä tänään luvassa on. Lämpötila jää alle 20 asteen, mutta aurinkoa sitä riittää, joten kyllä sopii kesäpäivästä nauttia. Tänään ollaan jälleen runsain mitoin erilaisten kesäohjelmien parissa. Tässä on aamun aikana vähän rauhallisemmin sen suhteen, mutta joka tapauksessa tuonne sitten aina illan suuhun asti pyöritään oikeastaan pitkin Pirkanmaata ja kuullaan sitten kesäisiä tunnelmia. Sieltä sun täältä katsotaan vähän myöhemmin tuossa tarkemmin, että mitä kaikkea sitten luvassa päivän mittaan on, mutta starttaillaan tätä päivää ajankohtaisten ja paikallisten aiheiden parissa. Ja paikallisuudesta puheen ollen, niin tällä tunnilla sitten myös tampereen kielisiä uutisia kuullaan. 7:30 on Höntän ja Toipparin vuoro. Vaikka kesäohjelmisto on, niin tampereen kieliset uutiset sen kun porskuttaa ja ne totta kai meille hommaan kuuluu. Mutta Virve Rostila, aloitellaan musiikit. Aurinko voittaa.

0: Eläköön elämä, kätkät versioi tällä kertaa kyseistä sävelmää. Ihan kohta on tämän aamuisten Tampereen kielisten uutisten aika, 7:30 Hönttä ja Toippari äänessä niiden tiimoilta. Sitä ennen luvassa musiikkia vielä Olli Haloselta ja ihan kohta Laura Voutilaiselta.
1: Radio Sun.
2: Tänä tiistaina miesten ykköspressistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18. Maila!
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
5: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
6: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
7: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
8: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
9: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
10: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Jätkien tekemän tuoreen mielipidetiedustelun mukaan aika moni on perussuomalaisten linjoilla, että maahanmuuttaja pois maasta ja annetaan Suomi takaisin saamelaisille.
3: Niin, alkuperäiskansa. Unicefin tutkimustulokset osoittaa, että Afrikan alavilla tasankoilla asuva pykmien alkuasukas heimo on sen verran lyhytkasvusta, että ne joutuu aina nousee varpailleen, kun ne ottaa jotakin kaapin ylähyllyltä.
4: Pientä porukkaa.
2: Olkkonen on kehitellyt semmottia horoskooppimerkkejä kuin onnimanni, matikka, maitopyörä ja pytikkä.
3: Horoskooppimerkkejä.
2: Tämä jaksterimoottoripyöräilyä harjastava Reiji Juippi, oikealta nimeltään vaan alias Juha Koivunen, niin oli eilen ehtoolla ollut tuo Alastarossa reenaamassa purinoutteja. Niin siinä pois lähtiessä se oli sitten ihan mielenkiinnosta vaan käynyt siellä parikkipaikalla katsomassa.

0: katsomassa, olisiko kellään ollut autossaan Ilveksen takalasitarjaa. Mutta eihän siellä parkkipaikalla ollut kuin 3 autoa, jossa vaan yhdessä oli joku ritkestonen renkasmainostarja, toisessa ei ollut mitään ja se kolmas oli semmoinen umpipelliominen pakettiauto, jossa ei ollut koko takalasia, että...
1: Niin,
0: ei siellä voi laittaa. Ipan tarjoja.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
0: Jaha.
2: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin viihdepäällikkö Perttu Pesä.
0: Mikä?
2: No Perttu Pesä. Oli kuulemma ollut keväällä Englannissa katsomassa jalispa-peliä, missä pelasi vastakkain sikäläiset maidon tuottajien, eli Valioliigan porukat Maksa Allas ja Länsikinkku.
0: Miten, mitä?
2: No, suomeksi. No se on moro.
0: Moritonki.
3: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Kuka keksi rakkauden, sitä pohdiskelee tässä Kaija K, kun parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 8. Aurinko paistaa, tiistaipäivän niin sääennusteet kuin aamun ensimmäiset uutisetkin on luvassa tuossa tasalyömältä. Muun muassa Suomen Yrittäjät esittää melkoisia kurjistuksia, jos taas työntekijän näkökulmasta asiaa katsotaan, mutta Suomen Yrittäjät tänään nostaa esille melkoisia uudistuksia työelämän sääntelyyn. Itse näin työntekijän asemassa, niin aika vaikea on niitä niellä, mutta eipä siihen meikäläisen näkökulmia tietysti näihin asioihin ole, että jotain muutoksia varmasti on hakusessa ihan sen takia, että saadaan kilpailukykyä sitten paremmaksi, mutta aikamoisilta kurjistuksilta työntekijän kannalta ehdotukset tuntuvat, mutta näistä ja muista uutisista lisää tosiaan tuossa tasalta. Äsken kuultiin myös tämän aamun tamperenkieliset uutiset, jos ne meni ohi, niin radiosun.fi sieltä löytyy, tai vaikka tuosta meidän uusitusta sovelluksesta, tai uudesta sovelluksesta, ihan Google Play-kaupasta tai Apple Store-kaupasta voi sun radion sovelluksen ladata ja sillä sitten on ensinnäkin helppo osallistua myös lähetyksiin. Voi lähettää vaikka ääniviestejä tai ylipäänsä viestejä studioon ja monen muista ohjelmaakin meillä tietysti nykyisellään on, johon noita kuuntelijoiden näkemyksiä asiasta jos toisestakin kysellään, niin sovellus on siihen mainio peli. Se kannattaa ladata itsellään ja sieltä tosiaan löytyy myös tämän aamuiset tampereen kieliset uutiset jo kuultavaksi. Toki niitä kuullaan sitten tänään vielä uudemmankin kerran seuraavaksi kello 11.30. Mutta kohta jatketaan musiikilla. Jani Wikholm laulaa hetken päästä. Hänen laulunsa on nimeltään Hukun.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: Kukkulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jani Wikholm lauloi siinä. Kello on 7:50, kohta aamun uutisia ja säätietoja tälle tiistaille, mutta ennen uutisia ehditään vielä pari biisiä tästä soittaa disko seuraavaksi vuoroon, kun jotain elämää on tarjolla tässä.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
4: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
14: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
13: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
15: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
16: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
1: Radio Sun uutiset.
17: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomen yrittäjät esittää laajoja uudistuksia työelämän sääntelyyn. Järjestö haluaa lisätä paikallista sopimista niin, että työehdoista voitaisiin sopia nykyistä laajemmin myös työehtosopimuksista poiketen. Lisäksi Suomen yrittäjät esittää työnantajan lakisääteisen työterveyshuoltovelvoitteen poistamista, sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämistä sekä perhevapaiden rahoituksen uudistamista Tanskan mallin suuntaan. Järjestö haluaisi myös lisätä vuosittaista työaikaa ilman työnantajien lisäkustannuksia sekä luopua sunnuntaityön lakisääteisestä korotetusta palkasta. Ehdotukset ovat osa Suomen yrittäjien työelämän muutosohjelmaa, jota järjestö esittelee tänään Suomi-areenassa. Tampereen kaupunki aikaistaa ensi vuoden yleisavustusten hakuaikaa. Seuraava haku järjestetään jo syys-lokakuussa tänä vuonna. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa avustusten maksaminen saajille aiempaa aikaisemmin vuoden alussa. Samalla kaupunki on päivittänyt avustusten ja apurahojen yleisiä periaatteita. Uudistuksilla halutaan selkeyttää avustusehtoja ja kohdentaa tukea aiempaa selvemmin yleishyödylliseen toimintaan. Jatkossa avustuksia ei voi käyttää muun muassa varainhankintaan, jäsenmaksuihin, velkojen lyhennyksiin, alkoholikuluihin tai toimitilojen peruskorjauksiin. Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyt periaatteet eilen. Keikyän kotiseutumuseon päärakennuksen kattoremontti on loppusuoralla Sastamalassa. Vuosia vuotanut ja huonokuntoinen tiilikatto on uusittu huopakatoksi kustannus- ja painosyistä. EU:n maaseuturahoituksella toteutettavan hankkeen tuki on 22 500 euroa ja lisäksi museovirasto on myöntänyt 4 500 euroa piippujen korjauksiin ja otsalautojen uusimiseen. Valtaosa töistä on jo valmis ja jäljellä ovat lähinnä kuistien katot sekä viimeistelytyöt. Nokian puistoruokailupilotissa jaettiin kesäkuun alussa 3 viikon aikana yli 2200 ruoka-annosta. Päivittäin ruokailijoita oli keskimäärin lähes 160 ja suosituin ruokalaji oli kalapuikot. Ruokailun yhteydessä järjestettyyn oheisohjelmaan osallistui yli 600 henkilöä. Suosituimpia aktiviteetteja olivat onginta ja glitter-tatuoinnit. Kaupungin mukaan kokeilu sujui suunnitellusti ilman merkittäviä häiriöitä ja palautetta saatiin runsaasti. Huoltajat kiittivät erityisesti maksutonta ruokaa ja oheistoimintaa. Palautteissa toivottiin myös kasvisruokavaihtoehtoja sekä puistoruokailulle jatkoa ensi kesänä. Pilotin järjestivät Nokian kaupunki ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Nokian osasto.
2: Sun radion sää.
17: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy. Lämpötila jää tänään hieman alle 20 asteen. Luoteesta puhaltaa kohtalainen tuuli.
2: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Anna Puu lauloi siinä, taikaa oli kappale nimeltään ja samalla saatiin 8 tuntia käyntiin myös musiikin osalta. 7 minuuttia yli tasalyömän ollaan tässä vaiheessa tiistai-aamua. Tiistai, joka on 23. päivä kesäkuun osalta, eli aletaan olla sen vanhan liiton juhannuksen ääressä, vaikka nyt tämän vuoden kalenterissa juhannus jo menikin, mutta eipä siinä mitään. Takaisin arkeen on palattu täällä pikkuhiljaa. Sun radiossa tietysti arki on yhtä juhlaa näin kesäaikana, kun kesäohjelmisto on käynnissä ja aikataulut noista muista vuodenajoista ovat hieman poikkeavia. Hoivassilan Kimmo studiossa tässä aamun aikana, joka nyt sinänsä ei kovin poikkeavaa ole viime vuosina ollut, mutta joka tapauksessa meikäläinen tässä tänään studion puikoissa häärää. Toki aika lailla runsain mitoin pyöräytetään sitten vähän muillakin mailla tässä päivälähetyksen aikana. Kesäohjelmistoa, sitä riittää runsain mitoin ja heti tuossa jo ensi tunnilla otetaan päivän ensimmäinen kesästoppi. Kuullaan vähän Pälkäneeltä asioita. Ei ole pitkä aika enää, kun Pälkäneen kamarimusiikkipäiviä taas vietetään ja Riikka Westerlund kertoilee niistä, kun kello tulee 9:30. Tänään sitten tuolla iltapäivän puolella runsain mitoin lisää kesäisiä erikoisohjelmia ja kesänä tai iltapäivän aikana kuullaan muun muassa puutarhaunelmista. Tällä kertaa tämän päivän jaksossa puhutaan vähän kesäkeittiöistä. Ne ovat aika lailla kehittyneet ja muuttuneet tuo, minkälaisia asioita ihmiset kesäkeittiöltään haluavat. Niistä kuullaan tänään 14.30. Tänään myös sitten mun Tampere saa jatkoa. Varpu Hintsanen tänään kertoilee vähän omista suosikkipaikoistaan ja omista kuulumisistaan Pasi Vainionperän toimittamassa mun Tampere-ohjelmassa. Sen pariin mennään kello 15 ja iltapäivällä tehdään myös lisää kesästoppeja. Rahkolan kesästä kuullaan asiaa tuossa 16.15 ja sitten tänään vielä kello 17 alkaen kesämuistoja. Silloin on luvassa aikamoinen pläjäys kuuntelijoiden tarinoita. Tämän päivän aiheena on ensimmäinen kesätyöpaikka ja se on kirvoittanut kyllä meidän kuuntelijat aikamoisiin muisteloihin ja niihin mennään tänään sitten tosiaan kello 17 alkaen. Mutta tässä aamun aikana seuraillaan vähän, että kuinka tiistai-päivä tästä lähtee liikkeelle. Ajankohtaiset ja paikalliset aiheet kärkenä, mutta nyt jatketaan musiikilla, kun Esa Kaartamo laulaa seuraavaksi. Tämä on Onnenkulkuri.

0: Päivi Lepistö lauloi siinä Hyvä päivä -nimisen kappaleen myötä. Ja toivottavasti itse kullakin on hyvä päivä. Ainakin melko aurinkoinen tiistaipäivä meille tästä luvassa on. Välillä toki vähän sitten pilvisempiäkin hetkiä, mutta noin enimmäkseen kuitenkin aurinkoista säätä luvassa tähän Pirkanmaalle. Lämpötila tässä noin aamu 8 maissa huitelee tuolla 13-14 asteen tietämissä, joten kovin lämmintä ei vielä ole. Ja no nyt valtavan korkeiksi nuo lämpötilat nouse. 18 astetta suurin piirtein tänään päivän ydinlämpötila on luvassa. Musiikilla jatketaan tässä hetken sisään tulossa muun muassa Happoradiolta musiikkia. Samoin tarjolla vähän energiaakin ja Toni Kristiin klassikko Amarillo soi ihan kohta.
1: Radio Sun.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
6: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
5: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
6: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua! En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa!
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
11: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon vain 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
11: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
16: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Happoradio ja pelastaja soi sun radiossa, kun kello on 8:55. Ja tässä aamulähetyksessä ollaan suorassa lähetyksessä Suvantokadalta Tampereen keskustasta. Tämän päivän ensimmäistä kesäohjelmaa on luvassa tuossa noin tunnin kuluttua. 9:30 tehdään kesästoppi ja tällä kertaa kesästopin suuntana on Pälkäne, mitä tarjoaa tuolla Pälkäneellä sitten tänä kesänä. Tuo kamarimusiikkipäivät, niin siitä otetaan selkoa 9:30 maissa, kun Riikka Westerlund aiheesta kertoilee. Mutta nyt puolestaan kuullaan laulu nimeltään Kauniita. Tässä asialla ovat Ani ja

0: Tomi Markkola lauloi siinä näitä kesäisiä säveliä. Kutsutaan nimellä Kun kesätuuli soi. Ja tänään tosiaan sitä kesätuulta taas riittää. Aika tuulisia päiviä tässä on pari ollut putkeen, mutta se on ihan mukavaakin välillä vähän saada viilennystä tuon tuulen mukana. Suurlähettiläällä jatketaan hetken päästä. Käännetään katseita jo vähän eteenpäin, jos kalenteria selataan. Nimittäin suurlähettiläiden takavuosien hitti on nimeltään elokuun 11. Ja se soi Sun Radion kesäpäivän lähetyksessä ihan kohta.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun Radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sun Radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin suurlähettiläät ja elokuun 11, kun kello on 10:50 ja oikeasti onkin vasta kesäkuun 23. päivä, joten keskikesä, kesä parhaimmillaan kyllä kelpaa. Kohta mennään tämän aamuisiin uutisiin, mutta nyt mennään uuteen valoon, kun Aukusti Koivisto laulaa.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
9: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
10: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
11: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
12: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
11: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös Kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
13: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
14: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.

0: Suen hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Radio Sun. Uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomen yrittäjät esittää laajoja uudistuksia työelämän sääntelyyn. Järjestö haluaa lisätä paikallista sopimista niin, että työehdoista voitaisiin sopia nykyistä laajemmin myös työehtosopimuksista poiketen. Lisäksi Suomen yrittäjät esittää työnantajan lakisääteisen työterveyshuoltovelvoitteen poistamista, sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämistä sekä perhevapaiden rahoituksen uudistamista Tanskan mallin suuntaan. Järjestö haluaisi myös lisätä vuosittaista työaikaa ilman työnantajien lisäkustannuksia sekä luopua sunnuntaityön lakisääteisestä korotetusta palkasta. Ehdotukset ovat osa Suomen yrittäjien työelämän muutosohjelmaa, jota järjestö esittelee tänään Suomi-areenassa. Tampereen kaupunki aikaistaa ensi vuoden yleisavustusten hakuaikaa. Seuraava haku järjestetään jo syys-lokakuussa tänä vuonna. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa avustusten maksaminen saajille aiempaa aikaisemmin vuoden alussa. Samalla kaupunki on päivittänyt avustusten ja apurahojen yleisiä periaatteita. Uudistuksilla halutaan selkeyttää avustusehtoja ja kohdentaa tukea aiempaa selvemmin yleishyödylliseen toimintaan. Jatkossa avustuksia ei voi käyttää muun muassa varainhankintaan, jäsenmaksuihin, velkojen lyhennyksiin, alkoholikuluihin tai toimitilojen peruskorjauksiin. Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyt periaatteet eilen. Keikyän kotiseutumuseon päärakennuksen kattoremontti on loppusuoralla Sastamalassa. Vuosia vuotanut ja huonokuntoinen tiilikatto on uusittu huopakatoksi kustannus- ja painosyistä. EU:n maaseuturahoituksella toteutettavan hankkeen tuki on 22 500 euroa ja lisäksi museovirasto on myöntänyt 4 500 euroa piippujen korjauksiin ja otsalautojen uusimiseen. Valtaosa töistä on jo valmis ja jäljellä ovat lähinnä kuistien katot sekä viimeistelytyöt. Nokian puistoruokailupilotissa jaettiin kesäkuun alussa 3 viikon aikana yli 2200 ruoka-annosta. Päivittäin ruokailijoita oli keskimäärin lähes 160 ja suosituin ruokalaji oli kalapuikot. Ruokailun yhteydessä järjestettyyn oheisohjelmaan osallistui yli 600 henkilöä. Suosituimpia aktiviteetteja olivat onginta ja glitter-tatuoinnit. Kaupungin mukaan kokeilu sujui suunnitellusti ilman merkittäviä häiriöitä ja palautetta saatiin runsaasti. Huoltajat kiittivät erityisesti maksutonta ruokaa ja oheistoimintaa. Palautteissa toivottiin myös kasvisruokavaihtoehtoja sekä puistoruokailulle jatkoa ensi kesänä. Pilotin järjestivät Nokian kaupunki ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Nokian osasto.
1: Sun radion sää.
2: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään noin 18 astetta. Luoteen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Kesämusiikkia sun radion kesäpäivän lähetykseen tarjoili tässä neljän suora sinä kesänä oli kappale nimeltään. Kesämuistoja on myöskin tänään luvassa kello 17 alkaen, kun sun radion kuuntelijoilta on kyselty tässä kesän aikana aina viikoittain vaihdellen teemaa, että minkälaisia kesämuistoja halutaan. Ja tällä kertaa aiheena ovat ensimmäiset kesätyöt ja tässä kohtaa jo voidaan todeta, että aika lailla runsain mitoin on noita muisteloita saatu. Kiitokset siitä. Tänään kello 17 alkaen niitä käydään sitten läpi. Tuossa nimittäin juuri aloitin. Tovi sitten vähän niitä kasailemaan ja totesin, että onpa ollut aktiivista väkeä ja se on aina hieno asia se. Kyllä sieltä melkoisia tarinoita sitten löytyykin, mutta niiden vuoro koittaa tosiaan sitten tuolla iltapäivän aikana vähän myöhemmin. Tällä tunnilla puolestaan sun radion kesäohjelmistosta puheen ollen, niin tehdään kesästoppi. Suuntana on Pälkäneen, jossa nyt jo neljättä kertaa vietetään Pälkäneen kamarimusiikkipäiviä. Mitä oikein luvassa on, niin siitä kuullaan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Tapahtuman taiteellinen johtaja, viulisti itsekin, Riikka Westerlund, kertoilee aiheesta lisää 9:30. Mutta nyt todetaan, että latu on auki. Tässä asialla ovat Kaija K. ja Isa Kelly.

0: Siinä lauloi Esa Eloranta. Näitä hetkiä kertyy. Kohta tehdään tämän aamuinen kesästoppi. Kohteena on Pälkäne, jossa vietetään jo 4. kertaa kamarimusiikkipäiviä. Minkälainen tapahtuma luvassa on, niin siitä kertoo taiteellinen johtaja Riikka Westerlund. Mutta ennen kuin mennään Pälkäneelle, niin tulossa vielä musiikkia Hanna Pakariselta ja Kisulta ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus. Esko
1: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
15: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
16: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
17: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
18: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
17: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
18: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
19: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
20: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
21: Äiti, sä lupasit!
22: Apua! En mä kyllä muista.
21: Mutta kun mummikin muistaa.
19: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
23: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
24: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkane.fi.
1: Tämänkertainen kesästoppi tehdään Pälkäneelle ja Pälkäneen kamarimusiikkipäiville. Tapahtuman taiteellinen johtaja Riikka Westerlund. Otetaan alkuun vähän kiinni yleisesti tästä Pälkäneen kamarimusiikkipäivistä. Minkälainen tapahtuma kyseessä on? Minkälaista historiaa siitä löytyy?
2: Pälkäneen kamarimusiikkipäivät järjestetään tänä vuonna 4. kertaa. Ja nyt itse asiassa tänä vuonna vietetään Kukkia Ensemblen 10-vuotisjuhlavuotta. Niin se on vähän niin kuin Kukkia Ensemblen toiminnalle sitten jatkoa. Eli Pälkäneen kamarimusiikkipäivät, siinä sen tapahtumassa on 2 isoa päätapahtumaa ja ne pidetään Pälkäneellä eri puolilla. Että toinen on nyt tänä vuonna Pälkäneen Nuijan talolla. Siellä on espanjalainen kesäilta konsertti ja toinen on sitten Kukkian puolella Rautajärvellä, jossa on taas Kukkian tarinoita ja säveliä.
1: No minkälaisia iltoja sitten luvassa on, kun näitä konsertteja vietetään? Espanjalaisesta kesäillasta aloitetaan. Kerro se vähän siitä.
2: Joo. Siinä on tulossa oikein huima kattaus espanjalaista ja espanjalaista tyylistä musiikkia. Ja solistiksi ollaan saatu nuori tähtibaritoni Gabriel Kivivuori Sereno, joka laulaa sitten eri tyyliseen ja häntä säestää yksi vieraileva taiteilija, myös huima kitaristi Teuvo Taimio ja sekä sitten meitä Kukkia Ensemblen muusikkoja. Sitten tämä Rautajärven konsertti on sitten taas ihan erilainen. Mehän pyritään kuuntelemaan aina tarkasti järjestäjän osapuolen toiveita ja tehdään sitten myös nämä konsertit. Että näihin on tosi paljon niin kuin sitä valmistelutyötä ollaan aloitettu jo viime syksynä, niin Rautajärvelle taas toivottiin. Siellä on tämmöinen Kukkian tarinoita ja säveliä konsertti ja siellä on kirjailijoita Hannu Mäkelä, Anni Kytöoja ja Maria Vuorio. Niin he kertovat suhteesta Kukkiaan ja sitten heidän toivekappaleita. Ja sitten on myös tämmöinen uusi avaus tähän toimintaamme, niin yhteisöllinen luontoaiheinen sävellystilaus, joka itse asiassa on juuri valmistunut. Ja sen on säveltänyt Pälkäneen kamarimusiikkipäivien vuoden taiteilija Gabriel Kivivuori Sereno. Ja siinä tosiaan, kun me tuodaan tämä Kukkia Ensemble ja sitten Pälkäneen kamarimusiikkipäivät, niin korkeatasto musiikkia, mutta helposti lähestyttävästi. Ja nämä on ollut hirveän suosittuja, nämä konsertit. Viime vuonna oli ihan että piti hakea tuoleja lisää, ei kaikki mahtunut saleihin. Niin nyt mulla on ollut ajatus, että miten saataisiin nykymusiikkia tehtyä sitten sillä lailla. Ja sitten tuli tämmöinen idea, että otetaan myös seudun

0: väkeä siihen mukaan. Eli siinä on niin kuin soitto-osuus, jossa on huilu, viulu ja sello. Ja sitten myös tämmöinen yhteisöllinen osuus, jossa sitten meillä itse asiassa oli jo se työpaja. Etsittiin metsästä erilaisia luontokappaleita, josta sitten katsottiin, että minkälaista ääntä siitä saa. Eli tämmöinen nyt uusi erikoisuus on mukana tässä.
1: No se on varmasti aika mielenkiintoinen kokoonpano, mikä siitä syntyy. Riikka Westerlund, paitsi että toimit tapahtuman taiteellisena johtajana, niin sut tunnetaan tietysti itsekin viulistina. Niin mitä sä itse odotat tämänvuotisesta kamarimusiikkipäivistä?
0: No mä odotan siis oikein innolla tätä, että kun nämä on tosiaan ihan tosi erilaiset tapahtumat, että siellä espanjalaisessa illassa on riemukasta ja tunnelmallista espanjalaista musiikkia ja aikaisemmin Nuijan talolla viime vuonna meillä oli ranskalainen ilta, niin tämä on vähän jatkumoa, niin on ollut aivan huikea tunnelma, että Pälkäneellä sekä siellä Pälkäneen puolella että Kukkian puolella on aivan ihanaa yleisöä. Niin oikeastaan se niin kuin kruunaa sitten tämän kaiken työn, mitä tähän eteen tehdään, niin se yleisön kohtaaminen.
1: Kenelle suosittelisit, että kannattaa kamarimusiikkipäivien tapahtumiin osallistua?
0: No periaatteessa ihan kaikille, kaiken ikäisille, että siellä se on niin kuin seudun väelle, koska sillä seudulla ei ole ehkä tämmöisiä konsertteja niin usein näissä paikoissa. Ja sitten kausiasukkaille ja sitten myös kauempaa tuleville, että jos samalla tekee voi tulla joko konserttiin vaan ja sitten, tai sitten voi katsoa, mitä kaikkea muuta Pälkäneeltä löytyy, mihin menisi tämän konsertin lisäksi.
1: Riikka Westerlund, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot tapahtumista.
0: No, tapahtumista löytää, on tämmöisen kuin kukkiasound.fi-sivu. Sitten on Pälkäneen kamarimusiikkipäivien Fase- ja Instagram-tilit. Ja sitten myös Pälkäneen tapahtumasivulta.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkane.fi.
1: Näin kuultiin tämän aamun kesästoppi tuolta Pälkäneeltä. Seuraavaa kesästoppia pidetään sitten tänään iltapäivällä noin kello 16.15 ja silloin käännetään katseita tuonne Ikaalisten suuntaan. Mitä kaikkea tarjoaa Ikaalisissa Rahkolan kesä? Siitä kertoilee sitten iltapäivän tunteena Eila Mäntyjärvi. Mutta se on myöhemmin iltapäivällä se. Nyt ollaan vasta aamupäivän puolella. Reilu 20 minuuttia on aikaa kello 10. Ja Toni Rossi ja Sinitaivas jatkavat tästä. Laulu on nimeltään Katseet kertovat.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18. Maila!
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhunpantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro! Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
10: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

No matter what, Boyzone asialla tässä. 10 minuutin päästä päivitetään aamupäivän uutisia, muun muassa vähän satonäkymiä mustikan osalta. Luonnonvarakeskus on tiedottanut, että kesän mustikkasadosta odotetaan hyvää. Josko sitten puolestaan puolukan osalta ei näytä tällä hetkellä ihan niin valoisalle, mutta toki se homma saattaa vielä muuttua. Mutta näistä ja muista uutisista ihan kohta lisää. Nyt vuoro on Elli Noora.

0: Radio Sun.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näe ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Samtsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa. Tuo Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
15: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
16: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
17: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
18: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Perusopetuksen tarveperusteisen rahoituksen vaikuttavuutta on vaikea arvioida Suomessa, sanoo Työn ja talouden tutkimuslabore. Syynä on se, ettei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon rahoitusta yksittäiset koulut lopulta saavat ja mihin rahat käytetään. Tarveperusteisen rahoituksen tarkoituksena on tukea kouluja, joiden toimintaympäristö on muita haastavampi. Rahoitus maksetaan kuitenkin kunnille, jotka voivat jakaa varoja edelleen oman harkintansa mukaan. Labore muistuttaa, että ilman tarkkaa seurantatietoa on vaikea arvioida, kaventaako järjestelmä koulutuksellisia eroja. Tutkimuslaitoksen mukaan julkisten varojen käytön vaikutuksia pitäisi voida seurata nykyistä paremmin, jotta koulutuksen kehittämistä voidaan perustaa luotettavaan tietoon. Pirkkalan Partolan aukiolle ratikkapysäkin yhteyteen toteutetaan ratikan taiteen maamerkkiteos. Neon on arkkitehti Mark Nixonin ja kuvataiteilija Viliina Koiviston muodostama työpari, joka on erikoistunut monumentaalisiin julkisiin taideteoksiin, jotka liikkuvat arkkitehtuurin ja kuvataiteen rajapinnoilla. Heidän teoksiaan on toteutettu kansainvälisesti muun muassa Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Suomessa. Neonin olioteos valmistuu aukiolle viimeistään, kun ratikan liikennöinti Tampereen Sorin aukiolta Pirkkalan Partolaan ja Tampereella Kaupin kampukselta Ruotulaan aloitetaan elokuussa 2028. Kesän mustikkasadosta odotetaan hyvää, kertoo Luonnonvarakeskus. Mustikan kukkia on ollut tavanomainen määrä, mutta kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa, jolloin julkistetaan myös toinen satotiedote. Puolukan kukinta on puolestaan tavanomaisella tasolla ja viime vuotista heikompi. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä. Miesten superpesis jatkuu tänään kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Tamperelaiset lähtevät otteluun sarjan sijalta 4, kun Manse on koonnut 15 pelaamastaan ottelusta 28 pistettä. Illan vierailija Koskenkorva on sarjan jumbona ainoastaan 2 pisteellään. Ottelu kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Sun radion sää.
18: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään noin 18 astetta. Luoteen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Summer Sun, Texasin kesäklassikko, soi tässä, kun kello on 7:07 ja aurinko edelleen kurkistelee tuolta pienen pilviverhon lomasta ja no se on homman nimenä, kuten tuossa äsken sään yhteydessä puhetta olikin, että vähän pilvisyys vaihtelee, mutta kyllä sitä aurinkoakin onneksi saadaan nautittavaksemme tänään ihan mukavasti. Sun radion kesäpäivä on siis käynnissä. Ennen kaikkea tuossa iltapäivän tunteena kuullaan runsain mitoin kesän erikoisohjelmia, mutta vielä pidetään suoraa lähetystä yllä tästä Suvantokadun studiosta Tampereen keskustasta. Ja seuraavaksi hommaa jatkaa disco. Tämä laulu on nimeltään Hei älä luule.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
2: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
10: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit Nokia.fi.
11: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon juonut vain 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
11: No totta kai. Obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

aurinkosi jää. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Kikka lauloi siinä parhaat puoleni, eli kappaleen nimeltään, kun kello on jo 10:30, pari minuuttia ylikin. Tässä mennään hetken aikaa vielä suorassa kesäpäivän lähetyksessä, ja tuossa sitten 11:00 alkaen mennään keskipäivän ohjelmistolla aika lailla musiikilla. Toki siellä Hynttä ja Toippari viihdyttävät sitten tuossa tunnin kuluttua 11:30, kun Tampereen kielisiä uutisia luvassa on. Ja meikäläinen jatkaa livessä sitten 13:00 alkaen. Iltapäivä menee sitten myöhemmin aika lailla noiden kesäisten erikoisohjelmien parissa. Muun muassa Sun Radion kuuntelijoiden kesämuistoja on taas kerätty, ja tämän viikon aiheena ovat ensimmäiset kesätyömuistot, ja niitä on saatu aika lailla valtava määrä. Ihan kaikki tarinat eivät varmasti tuohon tunnin mittaiseen lähetykseen mahdu, mutta kovasti kuitenkin muistoja ja tarinoita luvassa on. Kesästoppi tehdään 16.15. Silloin kuullaan Ikaalisista, minkälainen on Rahkolan kesä. Vainionperän Pasi puolestaan toimittaa tämän kesän aikana Mun Tampere-ohjelmasarjaa, ja sen vuoro koittaa tänään iltapäivällä tuossa 3:00. Vieraana tänään Varpu Hintsanen, tunnin verran. Pasi ja Varpu rupattelevat sitten muun muassa, että mitkä paikat ovat Varpulle merkityksellisiä Tampereella, ja varmasti vähän muitakin muisteloita ja kuulumisia luvassa on. Iltapäivään kuuluu tänään myös Puutarhaunelmat, ja tänään otetaan selkoa erilaisista kesäkeittiöistä, joten varsin monipuolinen on taas tuo iltapäivän kesäohjelmiston tarjonta. Mutta nyt tosiaan ollaan vielä suorassa lähetyksessä tässä tovin aikaa, ja lähdetään tästä eri suuntiin, kun asialla on Olli Helenius.

0: Radio Sun. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
6: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mä lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Tommi Läntinen ja Portaat kuultiin siinä. 10 minuuttia on aikaa kello 11 ja tuossa tasalyömältä kuullaan aamupäivän uutiset. Sen jälkeen mennään sitten keskipäivän ohjelmiston pariin pariksi tunniksi. Pääsääntöisesti mennään musiikin tahtiin tuonne kello 13 saakka. Toki Hynttä ja Toippari latelevat tampereenkieliset uutiset tiskiin kello 11.30, mutta yhdestä alkaen palataan sitten jälleen live-lähetyksen pariin Sun Radion kesässä. Ja iltapäivällä runsain mitoin luvassa kesäohjelmia on muun muassa Mun Tamperetta tänään luvassa, Sun kesämuistoja ja myöskin Puutarhaunelmia, näin muutama mainitakseni, ja eikä siinäkään kaikki vielä ole. Tänään tietysti illalla myös Tiistai-tanssit kello 19 alkaa, joten Sun Radion kesäpäivä jatkuu vilkkaan. Mutta nyt kohti uutisia, Janne Tulkki laulaa tässä.

päisempää. Liikennevaloissakin yksin jammaille, virastotaloissa vain nimes toista he. Kaikki luulee, että hulluks tullut on, niin kai se on, on hulluna sun huomioon. Sä hait mut tanssimaan, sä hait mut vieres istumaan.

0: Wow!
1: Radio Sun.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä tiistaina kello 18.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
8: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
9: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
8: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
9: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Perusopetuksen tarveperusteisen rahoituksen vaikuttavuutta on vaikea arvioida Suomessa, sanoo Työn ja talouden tutkimuslabore. Syynä on se, ettei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon rahoitusta yksittäiset koulut lopulta saavat ja mihin rahat käytetään. Tarveperusteisen rahoituksen tarkoituksena on tukea kouluja, joiden toimintaympäristö on muita haastavampi. Rahoitus maksetaan kuitenkin kunnille, jotka voivat jakaa varoja edelleen oman harkintansa mukaan. Labore muistuttaa, että ilman tarkkaa seurantatietoa on vaikea arvioida, kaventaako järjestelmä koulutuksellisia eroja. Tutkimuslaitoksen mukaan julkisten varojen käytön vaikutuksia pitäisi voida seurata nykyistä paremmin, jotta koulutuksen kehittämistä voidaan perustaa luotettavaan tietoon. Pirkkalan Partolan aukiolle ratikkapysäkin yhteyteen toteutetaan ratikan taiteen maamerkkiteos. Neon on arkkitehti Mark Nixonin ja kuvataiteilija Viliina Koiviston muodostama työpari, joka on erikoistunut monumentaalisiin julkisiin taideteoksiin, jotka liikkuvat arkkitehtuurin ja kuvataiteen rajapinnoilla. Heidän teoksiaan on toteutettu kansainvälisesti muun muassa Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Suomessa. Neonin olioteos valmistuu aukiolle viimeistään, kun ratikan liikennöinti Tampereen Sorin aukiolta Pirkkalan Partolaan ja Tampereella Kaupin kampukselta Ruotulaan aloitetaan elokuussa 2028. Kesän mustikkasadosta odotetaan hyvää, kertoo Luonnonvarakeskus. Mustikan kukkia on ollut tavanomainen määrä, mutta kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa, jolloin julkistetaan myös toinen satotiedote. Puolukan kukinta on puolestaan tavanomaisella tasolla ja viime vuotista heikompi. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä. Miesten superpesis jatkuu tänään kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Tamperelaiset lähtevät otteluun sarjan sieltä 4, kun Manse on koonnut 15 pelaamastaan ottelusta 28 pistettä. Illan vierailija Koskenkorva on sarjan jumbona ainoastaan 2 pisteellään. Ottelu kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
1: Sun radion sää.
10: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään noin 18 astetta. Luoteen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Äiti, sä lupasit!
2: Apua! En mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
9: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
10: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
11: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
12: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
11: Ja parista suhteesta.
13: Rooleissa.
12: Inna Tähkänen.
14: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
15: Sampsa Tuomala.
16: Ja Aksel Millian.
11: Ohjaus.
17: Esko Kovero.
18: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Jätkien tekemän tuoreen mielipidetiedustelun mukaan aika moni on perussuomalaisten linjoilla, että maahanmuuttaja pois maasta ja annetaan Suomi takaisin saamelaisille.
3: Niin, alkuperäiskansa. Unicefin tutkimustulokset osoittaa, että Afrikan alavilla tasankoilla asuva pykmien alkuasukas heimo on sen verran lyhytkasvusta, että ne joutuu aina nousemaan varpailleen, kun ne ottaa jotakin kaapin ylähyllyltä.
4: Pientä porukkaa.
2: Olkkonen on kehitellyt semmottia horoskooppimerkkejä kuin onnimanni, matikka, maitopyörä ja pytikkä.
3: Horoskooppimerkkejä.
2: Tämä jaksterimoottoripyöräilyä harjastava Reiji Juippi, oikealta nimeltään vaan alias Juha Koivunen, niin oli eilen ehtoolla ollut tuo Alastarossa reenaamassa purinoutteja, niin siinä pois lähtiessä se oli sitten ihan mielenkiinnostavaa käynyt siellä parkkipaikalla katsomassa, olisiko kellään ollut autossaan Ilveksen takalasitarjaa. Mutta eihän siellä parkkipaikalla ollut kuin 3 autoa, jossa vaan yhdessä oli joku ritkestonen renkasmainostarja, toisessa ei ollut mitään ja se kolmas oli semmoinen umpipelliominen pakettiauto, jossa ei ollut koko takalasia. Että
3: niin,
2: ei siellä voi laittaa. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Pertti Pesä.
3: Mikä?
2: No Perttu Pesä. Oli kuulemma ollut keväällä Englannissa katsomassa jalispa-peliä, missä pelas vastakkain sikäläiset maidon tuottajien, eli Valioliigan porukat, Maksa Allas ja Länsi Kinkku.
3: Mitä?
2: No, suomeksi. No se on moro.
3: Moritonki.
1: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.

0: Suen hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua. En mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
5: Ja Aksel Millian.
7: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväinen nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
1: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Perusopetuksen tarveperusteisen rahoituksen vaikuttavuutta on vaikea arvioida Suomessa, sanoo Työn ja talouden tutkimuslabore. Syynä on se, ettei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon rahoitusta yksittäiset koulut lopulta saavat ja mihin rahat käytetään. Tarveperusteisen rahoituksen tarkoituksena on tukea kouluja, joiden toimintaympäristö on muita haastavampi. Rahoitus maksetaan kuitenkin kunnille, jotka voivat jakaa varoja edelleen oman harkintansa mukaan. Labore muistuttaa, että ilman tarkkaa seurantatietoa on vaikea arvioida, kaventaako järjestelmä koulutuksellisia eroja. Tutkimuslaitoksen mukaan julkisten varojen käytön vaikutuksia pitäisi voida seurata nykyistä paremmin, jotta koulutuksen kehittämistä voidaan perustaa luotettavaan tietoon. Pirkkalan Partolan aukiolle ratikkapysäkin yhteyteen toteutetaan ratikan taiteen maamerkkiteos. Neon on arkkitehti Mark Nixonin ja kuvataiteilija Viliina Koiviston muodostama työpari, joka on erikoistunut monumentaalisiin julkisiin taideteoksiin, jotka liikkuvat arkkitehtuurin ja kuvataiteen rajapinnoilla. Heidän teoksiaan on toteutettu kansainvälisesti muun muassa Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Suomessa. Neonin olioteos valmistuu aukiolle viimeistään, kun ratikan liikennöinti Tampereen Sorin aukiolta Pirkkalan Partolaan ja Tampereella Kaupin kampukselta Ruotulaan aloitetaan elokuussa 2028. Kesän mustikkasadosta odotetaan hyvää, kertoo Luonnonvarakeskus. Mustikan kukkia on ollut tavanomainen määrä, mutta kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa, jolloin julkistetaan myös toinen satotiedote. Puolukan kukinta on puolestaan tavanomaisella tasolla ja viime vuotista heikompi. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä. Miesten superpesis jatkuu tänään kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Tamperelaiset lähtevät otteluun sarjan sieltä 4, kun Manse on koonnut 15 pelaamastaan ottelusta 28 pistettä. Illan vierailija Koskenkorva on sarjan jumbona ainoastaan 2 pisteellään. Ottelu kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
1: Sun radion sää.
7: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään noin 18 astetta. Luoteen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tarmo takoo! Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Perusopetuksen tarveperusteisen rahoituksen vaikuttavuutta on vaikea arvioida Suomessa, sanoo Työn ja talouden tutkimuslabore. Syynä on se, ettei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon rahoitusta yksittäiset koulut lopulta saavat ja mihin rahat käytetään. Tarveperusteisen rahoituksen tarkoituksena on tukea kouluja, joiden toimintaympäristö on muita haastavampi. Rahoitus maksetaan kuitenkin kunnille, jotka voivat jakaa varoja edelleen oman harkintansa mukaan. Labore muistuttaa, että ilman tarkkaa seurantatietoa on vaikea arvioida, kaventaako järjestelmä koulutuksellisia eroja. Tutkimuslaitoksen mukaan julkisten varojen käytön vaikutuksia pitäisi voida seurata nykyistä paremmin, jotta koulutuksen kehittämistä voidaan perustaa luotettavaan tietoon. Pirkkalan Partolan aukiolle ratikkapysäkin yhteyteen toteutetaan ratikan taiteen maamerkkiteos. Neon on arkkitehti Mark Nixonin ja kuvataiteilija Viliina Koiviston muodostama työpari, joka on erikoistunut monumentaalisiin julkisiin taideteoksiin, jotka liikkuvat arkkitehtuurin ja kuvataiteen rajapinnoilla. Heidän teoksiaan on toteutettu kansainvälisesti muun muassa Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Suomessa. Neonin olioteos valmistuu aukiolle viimeistään, kun ratikan liikennöinti Tampereen Sorin aukiolta Pirkkalan Partolaan ja Tampereella Kaupin kampukselta Ruotulaan aloitetaan elokuussa 2028. Kesän mustikkasadosta odotetaan hyvää, kertoo Luonnonvarakeskus. Mustikan kukkia on ollut tavanomainen määrä, mutta kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa, jolloin julkistetaan myös toinen satotiedote. Puolukan kukinta on puolestaan tavanomaisella tasolla ja viime vuotista heikompi. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä. Miesten superpesis jatkuu tänään kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Tamperelaiset lähtevät otteluun sarjan sijalta 4, kun Manse on koonnut 15 pelaamastaan ottelusta 28 pistettä. Illan vierailija Koskenkorva on sarjan jumbona ainoastaan 2 pisteellään. Ottelu kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Sun radion sää.
8: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään noin 18 astetta. Luoteen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Jäätelö suudelmasta lauloi Heidi Kyrö, kun kello on pian 7 minuuttia yli iltapäivä 1 ja sun radion kesäpäivän lähetystä jatketaan Kimmo Hoivassilta studiossa. Morjesta vaan ja mukavaa tiistaita. Tiistai on 23. päivä tämän kesäkuun osalta, eli tästä viikko eteenpäin, niin onkin sitten jo kesäkuun viimeistä päivää menossa, mutta no viikko siihen tosiaan aikaa, joten ei vielä käännetä sinne katseita sen kummemmin. Sun radion kesäohjelmistoa tässä on menty jo muutaman viikon ajan ja sitä on luvassa aina tonne lähelle elokuun puolta väliä, eli koulujen loma-ajan verran kesäohjelmisto meillä käytössä on. Ja sehän tietää tällekin päivälle taas runsain mitoin erilaisia kesäisiä ohjelmia tässä tämän iltapäivän aikana. Luvassa on muun muassa sun kesämuistoja, jossa tällä kertaa kuullaan sun radion kuuntelijoiden muistoja ensimmäisistä kesätyöpaikoista. Minkälaiset hommat ovat olleet meidän kuuntelijoilla niitä ekoja kesätöitä, niin niitä käydään läpi tuossa kello 17 alkaen. Aikamoisia kokemuksia siellä on vuosien ja vuosikymmenten varrelta luvassa. Kesästoppiakin tehdään tänään taas iltapäivällä tuttuun tapaan. Tänään kuullaan vähän ikaalisten tarjonnasta, minkälainen on Rahkolan kesä. Siitä kuullaan kello 16.15, kun tämän iltapäivän kesästoppi tehdään. Mun Tampereessa puolestaan vieraana on tänään Varpu Hintsanen, jota Vainionperän Pasi kävi tapaamassa Pyynikillä, ja tuon tapaamisen satoa niitetään tänään kello 15 alkaen. Mielen ammattilainen ja kirjailija Varpu Hintsanen kertoo suhteestaan Pyynikkiin tämän kertaisessa mun Tampereen jaksossa. Sen vuoro koittaa siis kello 15. Tuossa estunnilla puolestaan luvassa on puutarhaunelmia. Otetaan vähän selkoa, että minkälaisia kesäkeittiöitä nykyisellään rakennetaan. Ennen vanhaan ehkä oli meininki se, että johonkin takapihalle tai kuistille ehkä grilli ja siinä sitten kokattiin mitä kokattiin, mutta nykyisin tehdään jo aikamoisia kesäkeittiöitä mökeille ja pihoille ja kuka mihinkäkin, mutta niistä otetaan selkoa tänään tuossa vähän reilun tunnin kuluttua. Mutta tovin aikaa pidetään lähetys ihan täällä studiossa. Suorassa lähetyksessä ollaan Suvantokadulta Tampereen keskustasta ja soitellaan vähän kesäisiä biisejä, välillä vähän muitakin lauluja. Seuraillaan, että kuinka tiistaipäivä etenee ajankohtaisten ja paikallisten aiheiden parissa. Sieltä musiikin osalta niin annetaan seuraava lauluvuoro Jannika B:lle.

0: Radio Sun.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja, grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Abreu lauloi siinä. Paholainen oli laulu nimeltään. Average Kid Luke myöskin siinä fiittasi, kuten nykytermi kuuluu. Itse ehkä olen vähän taipuvainen käyttää sitä suomenkielistä sanaa, että vierailee esityksessä, mutta yhtä kaikki sillä kokoonpanolla mentiin. Kello on 1:30. Tiistain kesäpäivän lähetystä tässä sun radiossa vietetään Hoivassilan Kimmo studiossa. Oikein mukavaa 23. päivää, eli sehän on sitten niin kuin aaton nimipäivä näin vanhan kansan juhannusaaton kunniaksi. Mutta juhannus oli ja meni. Nyt käännetään katseita vähän muihin juttuihin. Sun radion kesä kuitenkin jatkuu ja näitä, mutta juhannus oli ja meni. Nyt käännetään katseita vähän muihin juttuihin. Sun radion kesä kuitenkin jatkuu ja näitä kesäjuttuja

0: You Can't Hurry Love, Diana Rossin klassikkokappale kuultiin siinä. Eduskunta on tänään hyväksynyt lakimuutoksen, jolla mahdollistetaan Alkon aiempaa laajempia aukioloaikoja ja muun muassa tästä Tampereen seudulta niin toista 10 myymälää saa laajempia aukioloaikoja 4.7. alkaen, mikäli nyt sitten vielä presidentti lain vahvistaa, mutta jatkossa tosiaan aamu 9:00 ilta 9:00 osa Alkon myymälöistä palvelee. Tähän on toisaalta myös sitten ehtinyt jo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ottaa kantaa, että ylipäänsä nuo lakimuutokset, jotka myös mahdollistavat alkoholin kotiin kuljetuksen ja ulkomaisen etämyynnin, niin ne ovat kansanterveyden ja kansantalouden kannalta vähän huonoja päätöksiä. Laki lisää alkoholin saatavuutta ja markkinointia useammasta suunnasta yhtä aikaa samalla, kun ehkäisevän työn resursseja on leikattu, joten saas nähdä, minkälaisia seuraamuksia sitten näillä päätöksillä lopulta on. Mutta näistä ja muista uutisista lisää tuossa 2:00, kun iltapäivän uutispakettia päivitetään. Kohta puolestaan jatketaan matkaa Eppu Normaalin kanssa. Näin kulutan aikaa, se on ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
9: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.

0: Kontulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Vieläkin pyörii maa. Onni Kivipelto lauloi tässä. Kello on ihan kohta 2. Tuossa tasalyömältä päivitetään iltapäivän uutispakettia. On aika lailla päihdekeskeisiä uutisia, nimittäin tuossa äsken oli jo puhettakin noista eduskunnan tänään hyväksymistä muutoksista alkoholilakiin. Lisäksi ehkäisevä päihdetyö EHYT ry varoittaa, että heroiini on palannut suomalaisille huumemarkkinoille ja se ei ole hyvä uutinen se. Mutta tästä ja muista uutisista lisää kohta. Nyt vietetään hetki Scandinavian Music Groupin parissa.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näe ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa Alkon aiempaa laajemmat aukioloajat. Alkot voivat jatkossa olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9-9. Alkoholin myynnin enimmäisajat määritellään alkoholilaissa ja lainsallimissa rajoissa Alko päättää omista aukioloajoistaan. Alkon myymälöiden aukioloaikojen muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta, mikäli tasavallan presidentti on vahvistanut lain ja laki on tullut voimaan siihen mennessä. Laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Tänään hyväksytyt lakimuutokset mahdollistavat jatkossa myös alkoholin kotiin kuljetuksen ja ulkomaisen etämyynnin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry pitää päätöstä kansanterveyden ja talouden kannalta vahingollisena. Laki lisää alkoholin saatavuutta ja markkinointia useammasta suunnasta yhtä aikaa tilanteessa, jossa ehkäisevän työn resursseja leikataan. Lisäksi lain myötä Suomelle uhkaa tulla merkittäviä veromenetyksiä. Haitat tulevat kohdistumaan erityisesti niihin, jotka ovat jo ennestään haavoittuvassa asemassa, eli päihderiippuvaisiin sekä heidän läheisiinsä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry varoittaa myös heroiinin palaamisesta suomalaisille huumemarkkinoille pitkän tauon jälkeen. Järjestön mukaan heroiinia on havaittu myynnissä ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla, ja sitä myydään poikkeuksellisen edullisesti myös pieninä annoksina. Huolta aiheuttavat myös erittäin voimakkaat synteettiset nitatseeniopioidit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on löytänyt protonitatseenia 2 eri puolella Suomea kuolleelta henkilöltä tämän kevään aikana. Lisäksi EHYT-ry:n ylläpitämä nopean huumetiedon verkosto raportoi amfetamiinin olevan tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvin saatavilla. Järjestön mukaan kehitys voi lisätä vakavia päihdehaittoja ja yliannostusriskejä. Puistoruokailun suosio jatkoi kasvuaan Ylöjärvellä. Kesäkuun 3 ensimmäisen viikon aikana toteutettu puistoruokailu on suunnattu alle 16-vuotiaille. Räikänpuistossa Ylöjärven keskustassa ruokailijoita oli keskimäärin 300 päivässä, mikä on puistoruokailun 3-vuotisen historian ennätys. Viime vuonna jaettiin keskimäärin 250 annosta päivässä ja vuonna 2024 keskimäärin 200 annosta päivässä. Kurussa ja Viljakkalassa puistoruokailu järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kummassakin oli keskimäärin 30 ruokailijaa päivässä. Puistoruokailun toteutti Ylöjärven kaupungin iltapäivätoiminta yhdessä hyvinvointi, kirjasto, liikunta, nuoriso- ja ruokapalveluiden sekä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
11: Sun radion sää.
10: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Illasta alkaen pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään noin 18 astetta. Luoteen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
11: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Kaija K. lauloi siinä, kylmät kyyneleet oli laulun nimenä. No, tässä nyt kovin kylmiä kyyneleitä ei kaivata, kun lämpötila kuitenkin huitelee tuolla 18 asteen kieppeillä tässä kohtaa iltapäivää. Vähän on käynyt pilvisemmäksi meno tässä päivän mittaan ja niin tuossa sääennustakin lupailee, että iltaa kohti pilvisyys lisääntyy ja voi olla, että ensi yönä ainakin paikoin saadaan myös hitusen vesisateita, mutta Pirkanmaalla joka tapauksessa on voimassa maastopalovaroitus ainakin tänään ja huomenna ja vielä torstaillekin se on annettu. Tällä tunnilla mennään jälleen sun radion kesäohjelmiston pariin. Tuossa puolen maissa on puutarhaunelmia ohjelman vuoro. Tänään puutarhaunelmista tehdään selkoa kesäkeittiöiden osalta. Jos ennen vanhaan aika moni oli tyytyväinen siihen, että oli vaikka grilli siinä terassilla, niin nykyisin pihoille rakennetaan jopa melkeinpä kokonaisia keittiöitä tai tällaisia ulko-olohuoneita. Ja niistä otetaan selkoa, kun asiantuntijana toimii K. Rautautra Nekalan kauppias Henri Tiilman. Hänen pakeilleen mennään tuossa tosiaan sitten parinkymmenen minuutin päästä. Mutta jos tuossa lähti vähän ehkä, en tiedä, talvisemmalla kappaleella, mutta joka tapauksessa viileämmällä laululla tämä tunti liikkeelle, niin nyt laulataan kesävieraista, kun asialla on Samuli Putro.

sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta

0: Radio Sum.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
7: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
11: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
12: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Ennen vanhaan monelle riitti, että terassille laitettiin grilli, mutta nykyisin pihoille rakennetaan jopa melkeinpä kokonaisia ulko-olohuoneita. Ja nyt otetaan selkoa, että mikä kesäkeittiössä oikein vetää. Asiantuntijana on K-Rautautra Nekalan kauppias Henri Tiilman. Henri, mitäs sä kuvailisit, että mites noi tommoset kesäkeittiötrendit on muuttunut tässä viime vuosina?
2: No trendit on muuttunut hyvinkin vahvasti, että ennen tosiaan terassit oli hyvinkin pieniä, mihin sijoitettiin pieni, ehkä ruokaloryhmä, kalusteryhmä ja grilli, mutta nykyisin ne alkaa olla semmoisia kesän olohuoneita, että terassien koot

0: millä saadaan mukavasti sitten alkukevääseen lisää käyttöpäiviä ja taas sinne pimenemään syksyyn myös.
1: No joo, kyllä, juuri näin. Näetkö, että muuten semmoinen piharakentaminen, niin onko se muuttunut tässä ihan ylipäänsä, kun tulee mieleen, että tässä on esimerkiksi noi etätyöt lisääntynyt aika tavalla, niin varmaan siinä tulee monelle vähän sellainen, että haluaa ehkä lisää tilaa ja enempi aikaa siinä sitten ulkosalla.
0: Kyllä varmasti, ja pihasaunoja nyt tietenkin, kun lakimuutos tuli, niin on pystynyt tekemään pieniä rakennuksia pihalle ilman rakennuslupaa, niin se on avannut sitten eri tavalla, että pystytään tekemään erilaisia majoitustiloja tai sitten pihasaunoja talojen tai mökkien pihalle. Niin selkeästi näkyy kyllä, että halutaan viettää enemmän aikaa myös pihalla.
1: No tänään Puutarhaunelmia ohjelmassa puhutaan nimenomaan niistä kesäkeittiöistä, ja jos mennään vähän niiden tämmöiseen suunnitteluvaiheeseen, niin mistä suunnittelutyöt kannattaa aloittaa?
0: No suunnittelutyöt kannattaa aloittaa siinä, että miettii ensin tarkasti sen paikan. Et monta kertaa sijoitetaan herkästi ehkä niin kuin kauas päärakennuksesta pihan perälle, mutta se ei välttämättä ole aina se oikea paikka. Et sen täytyisi olla semmoinen käytännöllinen, ja sitten kannattaa miettiä se, että minkälaista ruokaa siellä halutaan valmistaa. Et tarvitaanko sinne esimerkiksi vesipistettä, sähköä ja ihan jääkaappia, vai tehdäänkö semmoinen perinteinen malli vähän kevyempi, että siellä on grilli, jossa on sivukeitin, että pystyy vaikka perunat keittämään myös sitten siinä kesäkeittiössä. Et se oma tarve, siitähän se lähtee, että miettii, että minkälaiseen käyttöön se tulisi, ja tietenkin aina sitten niin kuin pystyy myös laajentamaan, että voi lähteä kokeilemaan pienemmällä ja sitten laajentaa kokonaisuutta, kun näkee, että kuinka paljon se on käytössä.
1: Kannattaako muuten ottaa huomioon se, että onko se, jos on valinnanvaraa, että onko se aurinkoisessa vai varjoisessa paikassa?
0: Kyllä ehdottomasti, ja siinä varmasti kannattaa ottaa huomioon se, että kun osa ihmisistä viihtyy paremmin auringossa, mutta tietenkin ruoan laitto sitten, jos siihen paistaa keskipäivällä aurinko ja pitäisi siinä lounasta laittaa pihalla, niin voipi tulla vähän kuuma, niin silloin kannattaa huomioida se, että siinä olisi jonkinlaista varjoa, ja tietenkin katoshan lisää sitä mukavuutta huomattavasti, että sitten jos tulee vaikka sadekuuro, niin pystyy kuitenkin siinä tekemään, ja sitten jos siinä on huomioitu se, että ei pääse esimerkiksi tuuli puhaltamaan niin kovasti suoraan kesäkeittiöön, niin se helpottaa myös.
1: Tuleeko mieleen, mitkä voisi olla semmoisia yleisimpiä virheitä, mitä ihmiset on tehnyt siinä suunnitteluvaiheessa, mitä sitten jälkikäteen kadutaan?
0: No varmasti koko on yksi, että lähdetään tekemään liian pieni, että sitten Ei välttämättä huomioida sitä, että siinä voi olla sitten kesällä, jos pitää juhlia tai tulee paljon vieraita, että siinä voi olla useampi kokki, että sitten loppuu tavallaan tila kesken. Niin sitten kuitenkin aika edullisestikin pystyy rakentamaan sivupöytiä ja lisää tilaa, niin että riittävän kokoinen, niin ei tarvitse heti sitten välttämättä laajentaa.

0: Siinä lauloivat Lili ja Luna yhdessä Tuura Kilpeläisen kanssa Unni-nimisen kappaleen myötä. Sitä ennen äänessä oli K-Rautotran Ekalan kauppias Henri Tiilman ja hänen kanssaan jatketaan vielä kohta Puutarhaunelmia ohjelman parissa. Tänään aiheena siis erilaiset kesäkeittiöt ja Henri Tiilman kertoo niistä kohta lisää. Sitä ennen tulossa vielä musiikkia Meiju Suvakselta ihan kohta.
1: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
4: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
3: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
4: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
9: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Kesäkeittiöistä puhutaan tämän kerran puutarhaunelmia jaksossa ja asiantuntijana toimii K-Rautaoutra Nekalan kauppias Henri Tiilman. Kun kesäkeittiöitä ruvetaan varustelemaan, ajatellaan, että ne tilat on saatu jo rakennettua, niin mitä se varustelu, mitä asioita siinä kannattaa huomioida?
2: No varustelussa tietenkin sitten, että riittävän tehokkaat laitteet, että sitten jos halutaan ihan jääkaappia, vettä, että tuleeko lämmin vesi, kylmä vesi ja sitten grillin koko, se on todella tärkeää, että oikein kokoinen grilli, että pystyy isommallekin porukalle tekemään. Ja sitten tietenkin valaistuksella pystyy sitten vaikuttamaan, että Suomessa kuitenkin juhannuksen jälkeen alkaa illat sitten pikkuhiljaa pimenemään, niin pystyy viettämään mukavasti iltoja siinä mukavassa valossa, että kuitenkin löytyy sitä valaistusta.
1: Miten muuten noi valaistusasiat menee? Tässä toi valotekniikka on muuttunut viime vuosina aika vauhdilla ja nykyisin on aika hienoja ratkaisuja aika edullisestikin tehtävissä, niin mitkäs nykyään on semmoisia suosituimpia?
2: No suosituimpia on aurinkoenergialla toimivat, eli ne lataa päivän aikana ja sitten illalla syttyy, niin silloin se on ei kuluta sähköä yhtään, niin saa mukavasti valot päälle illalla pelkällä niin kuin aurinkoenergialla.
1: No tietysti siellä kesäkeittiössä se sellainen toiminnan sydän monelle on nimenomaan grilli, mistä jo vähän tuossa viittasitkin, mutta toisaalta niitä grillivalikoimaakin, sitäkin on moneen lähtöön, niin mites se oikea grillivaihtoehto sieltä sitten lopulta löytyy?
2: Se täytyy miettiä vähän itseään niin kuin tavallaan grillaajatyyppinä, että tykkääkö tehdä esimerkiksi hiilillä, mikä vie sitten pikkasen enemmän aikaa, että se ei ole niin nopea kuin kaasu- tai sähkögrilli. Ja sitten tietenkin se grillin koko, että se on hyvinkin oleellinen siinä. Ja sitten nyt on viime vuosina nostanut päätään tämmöiset parilla grillit, eli missä on helppo tehdä. Siinä pystyy vaikka aamupalan tekemään, että kananmunat paistamaan, pekonit paistamaan ja sitten tekee erilaisia smashburgereita, takoja ja muita. Et monta kertaa kesäkeittiöön laitetaankin useampi grilli, että siinä voi olla kaasugrilli parilla ja jollakin on sitten vielä hiili- tai brikettigrilli siinä vielä kolmantena grillinä, että grillejäkin voi olla useampi.
1: Mun piti kysyäkin tuossa, että kuinka tavallista se on, että niitä otetaan vähän joka lähtöön, että sieltä löytyy monta grilliä, mutta ei se tosiaan nykyään vissiin mikään ihan harvinaisuus ole.
2: Ei ole. Semmoiset fanaattisemmat grillaajat, niin sieltä saattaa löytyä 5 erilaista grilliä, niitä sitten vuosittain pikkuhiljaa aina päivitellään. Niin, et voi olla, ei ole enää ollenkaan. Et hyvin tyypillinen yhdistelmä on tänä päivänä, että on hiiligrilli ja kaasugrilli.
1: Kyllä. K-Rautaoutra Nekalasta kauppias Henri Tiilman meillä siis tänään asiantuntijana. Henri, jos mietitään, että sellaista jo olemassa olevaa kesäkeittiötä ja nyt mietitään vähän sellaista pienen budjetin juttua, niin mikä voisi olla sellainen edullinen parannuskeino vaikka vielä tälle kesälle, että millä voisi saada pikkusen mukavammaksi tiloja?
2: Jos ei löydy, että on tavallaan perkola tehty, jos siinä ei ole kunnollista katemateriaalia, niin valokate on edullinen vaihtoehto siihen, että saa katon päälle ja sitten erilaisilla rimotuksilla pystyy perkolaan, että saa näkösuojaa tehtyä edullisesti. Ja hyvillä puutarhakalusteilla pystyy sitten helposti päivittämään, että niitä löytyy meiltäkin hyvinkin edulliseen hintapisteeseen. Et siinä niin kuin pienillä muutoksilla ja tietenkin sitten se, että missä kunnossa se on, että vaatiiko maalausta käsittelyä, että näillä pienillä muutoksilla saa käyttömukavuutta kummasti lisää.
1: Entä jos vaikka ensi vuodeksi haaveilee uutta kesäkeittiötä, niin otetaan tähän loppuun vielä pähkinänkuoressa, että miten kannattaa edetä?
2: Meiltä löytyy esimerkiksi koolata.fi:stä löytyy terassilaskuri. Sillä pystyy lähteä suunnittelemaan vähän sitä terassin kokoa ja minkä muotoinen se on, niin pystyy vähän hahmottamaan sitä pohjan kustannusta ja sitten minkä tyyppistä perkolaa siihen haluaa ja haluaako sitten ihan lasitettua tilaa, jolloin se niin kuin tavallaan käyttöaika pitenee huomattavasti, että terassi lämmittimillä pystyy keväällä ja syksyllä jatkamaan kautta huomattavasti paljon pidempään. Ja sitten jotenkin se, että vähän miettii sitä, että kuinka lähellä keittiö on sitä kesäkeittiöä. Että silloin jos keittiö on hyvinkin lähellä terassia tai kesäkeittiöä, niin silloin ei välttämättä tarvita sivukeittimellistä grilliä, että pystyy ihan perusgrillilläkin operoimaan ja tekee sisällä sitten valmistavat työt. Mutta jos ajatuksena on se, että halutaan tehdä kaikki siinä, niin sitten on hyvä huomioida se, että siihen pitäisi tulla vesi, sitten jääkaappi ja sitten grilli tai grillit. Ja verkkosivulta meiltä löytyy hyvin eri vaihtoehtoja, että mitä pystyy sitten eri budjetin mukaan rajaamaan ja laskeskelemaan sitten kokonaiskustannukset hyvinkin valmiiksi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
6: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
4: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa Alkon aiempaa laajemmat aukioloajat. Alkot voivat jatkossa olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:stä ilta 9:ään. Alkoholin myynnin enimmäisajat määritellään alkoholilaissa ja lain sallimissa rajoissa Alko päättää omista aukioloajoistaan. Alkon myymälöiden aukioloaikojen muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta, mikäli tasavallan presidentti on vahvistanut lain ja laki on tullut voimaan siihen mennessä. Laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Tänään hyväksytyt lakimuutokset mahdollistavat jatkossa myös alkoholin kotiin kuljetuksen ja ulkomaisen etämyynnin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry pitää päätöstä kansanterveyden ja talouden kannalta vahingollisena. Laki lisää alkoholin saatavuutta ja markkinointia useammasta suunnasta yhtä aikaa tilanteessa, jossa ehkäisevän työn resursseja leikataan. Lisäksi lain myötä Suomelle uhkaa tulla merkittäviä veromenetyksiä. Haitat tulevat kohdistumaan erityisesti niihin, jotka ovat jo ennestään haavoittuvassa asemassa, eli päihderiippuvaisiin sekä heidän läheisiinsä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry varoittaa myös heroiinin palaamisesta suomalaisille huumemarkkinoille pitkän tauon jälkeen. Järjestön mukaan heroiinia on havaittu myynnissä ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla, ja sitä myydään poikkeuksellisen edullisesti myös pieninä annoksina. Huolta aiheuttavat myös erittäin voimakkaat synteettiset nitatseeniopioidit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on löytänyt protonitatseenia kahdelta eri puolella Suomea kuolleelta henkilöltä tämän kevään aikana. Lisäksi EHYT ry:n ylläpitämä nopean huumetiedon verkosto raportoi amfetamiinin olevan tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvin saatavilla. Järjestön mukaan kehitys voi lisätä vakavia päihdehaittoja ja yliannostusriskejä. Tampereen Pyrinnön seitsenottelija Saaga Vannisen kilpailukausi on ohi. Vannisen mukaan hänen kehonsa ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta, joten nyt on syytä katsoa tilannetta pitkällä tähtäimellä ja antaa keholle aikaa palautua. Vannisen päätähtäin kaudelle oli alkujaan EM-kisat Birminghamissa, mutta ne jäävät nyt väliin. Vanninen kilpaili toukokuussa Götzisin moniottelussa, jossa hän keskeytti seitsenottelun pituushypyn jälkeen. Saaga Vanninen on voittanut MM-hallien ja EM-hallien 5-ottelusta kultaa sekä MM-hopean ja yhteensä 5 nuorten sarjojen seitsenottelun EM- tai MM-titteliä.
4: Sun radion sää.
7: Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja ensi yönä saadaan monin paikoin sadekuuroja. Huomenna kuitenkin jälleen selkenee ja luvassa on poutaa. Lämpötila laskee yöllä alimmilleen lähelle 10 astetta ja huomenna päivän ylin lämpötila on lähellä 20. Huomenna tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
4: Sun radion sää. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tällä kertaa Pyynikillä. Voin sanoa, että hyvinkin tutuissa tamperelaismaisemissa. Ja tässä kahvipöydän toisella puolella istuu mielen ammattilainen ja kirjailija Varpu Hintsanen. Morjesta, Varpu.
2: Moipasi.
1: Ensinnäkin mun on pakko tarttua tähän, tuossa jo ennen kuin pistettiin nauhoitus pyöriin, niin tartuin tähän, että millä tittelillä sua kutsuu, että sullakin noita, sanotaanko titteleitä riittää tavallaan, että veikkaa, että sulla taitaa olla vähän sama, mitä esimerkiksi itse mä oon törmännyt siihen, että jos jossain kysytään niin kuin, vaikka joku lomake, että mikä on ammatti, niin pitää hetken miettiä, että mitäs tähän nyt laitetaan.
2: Joo, yleensä mä virallisesti aina tämmöisiä virallisia laitan psykiatrinen sairaanhoitaja. Mä ajattelin, että se on sellainen helppo ja yksinkertainen, mutta se on, kato, kun on ihminen, on sen kaltainen, että koko ajan on kiinnostunut kaikesta ja haluaa oppia uutta ja sitten vähän niin kuin haarukoi tätä elämää semmoisella laajemmalla harpilla, niin siihen tulee haalittua kaikenlaisia titteleitä. Ja sitten voi aina valita niin kuin siihen hetken parhaan.
1: No mut hei, tosiaan me ollaan Pyynikillä, sanotaan, että jos olet kotikulmillasi, otetaan tarkemmin kohta kiinni siitä, että miksi juuri tämän valitsit paikaksi, mutta mitä noin niin kuin muuten kuuluu näin alkukesästä, tai noin aika ruvetaan keskikesää jo tässä elään pikkuhiljaa Varpu Hintsaselle.
2: Oikein hyvää. Mä aina sanon, että mä oon niin kuin omista töistäni lomalla. Eli mun omat työt, eli kaikki mikä liittyy valmennuksiin ja mielen hyvinvointiin, työyhteisöjen hyvinvointiin, luentoihin, niin ne yleensä aina tuossa toukokuun loppuun niin alkaa vähenee. Ja sitten kesäthän mä sitten iloisesti teen kesätöitä ja puolisoni ja kahden muun yrittäjän kesäteatteriyrityksessä. Eli nyt teen niitä töitä ja kassit on pakattuna, lähdetään mökille juhannuksen viettoon. Juhannus on ilmeisesti ollut juuri sitten, kun tämä tulee ulos. Ja sen jälkeen me sitten pakataan uudet kassit ja muutetaan kesäksi Lappeenrantaan.
1: Niin aika lailla taitaa sitten lähestyä, kun on loppukesä siellä Lappeenrannassa vierähtää vai?
2: Joo, me ollaan Lappeenrannan kesäteatterissa nyt sitten, kun sinne lähdetään, niin tullaan elokuun alkupuolella sitten kotiin.
1: Et siellä on niin sanottu kesäkoti sitten?
2: Joo, meidän kesäkoti on aina vuodesta riippuen, niin milloin missäkin ympäri puolen Suomea, että se myös olennaisesti vähän liittyy tähän, miksi nyt istumme esimerkiksi Pyynikillä ja miksi Varpu Hintsanen on palannut takaisin manseen.
1: Otetaan vähän tuosta alkuvuodesta ylipäätään vielä kiinni. Sanoitkin, että tavallaan kaikki nämä sun muut, tai niin sanotut omat työt, valmennukset ynnä muut on tauolla, niin mitä alkuvuoteen ylipäätään on kaikkinensa kuulunut, mikäli oikein on ymmärtänyt, niin hyvinkin monipuolista arkea?
2: Se on monipuolista arkea. Mä aloitin ammateista puheen olleni opinnot myös tuossa.
1: Eli vielä tarpeeksi.
2: Niin, nyt mä musta tulee työnohjaaja. Eli 2-vuotinen opiskelu on nyt aloitettu alkuvuodesta ja mua kiinnostaa, mä oon tehnyt ihmisten mielen kanssa töitä koko ikäni. Mä olin 19, kun valmistuin ensimmäiseen niin kuin tähän viitekehykseen kuuluvaan ammattiin ja erityisesti työyhteisöt on sellainen, mikä mua niin kuin työhyvinvointi, kaikki siihen liittyvä. Niin mä toivoisin, että me ihmiset voisimme töissämme hiukan paremmin. Niin sen takia musta tulee nyt sitten jonain päivänä työnohjaaja. Ja työyhteisöt on oikeastaan se, niin kuin ehkä tällä hetkellä se mun päätyö. Työyhteisöjen hyvinvointi.
1: Tämä on ihan mielenkiintoinen, nimenomaan just toi työyhteisöjen hyvinvointi. Väittäisin, että se on ehkä semmoinen asia, mikä oikeastaan vasta nyt viime vuosina on oikeasti ruvettu kiinnittämään oikeasti huomiota.
2: Joo, ja se on. Ja sitten se mulla on, jokainen tietysti sitä vähän lähestyy siitä omasta viitekehyksestä tai näkökulmasta, että se mun niin kuin työn näkökulma kaikessa on se, että mihin voin itse vaikuttaa. Että jotenkin se, että mä en ajattele niin, että työhyvinvointi olisi jotakin, mitä pelkästään esihenkilö voisi tarjoilla sinne kahvihuoneen pöydälle, että tässä on teille nyt joululahjaksi tai kevätlahjaksi parempi työhyvinvointi, olkaa hyvä. Totta kai aina rakenteisiin voidaan vaikuttaa, johtamiskulttuurin, kaikkeen eihän siinä mitään, mutta jokaisen pitää muistaa kantaa se oma vastuu siitä että mitä tapahtuu, kun minä painan niin kuin ovesta sisään sinne työpaikalle, niin minkälainen tyyppi mä olen. Ja sehän ei ole lähtökohtaisesti meille ihmisille helppoa. Jos otetaan me mikä tahansa konteksti, vanhemmuus, parisuhde, työyhteisö, niin se, että menen itseeni ja katson peiliin, niin sehän ei siis kerrassaan ole välttämättä aina mukavaa hommaa. Ja siksi se sitten saattaa jäädä tekemättä.
1: Niin, tämä on klassisesti ehkä vähän just se, että niin kuin tuossa sanoitkin, että monessakin asiassa ja niin kuin monessakin eri yhteydessä se on tosi paljon kiinni nimenomaan myös susta itsestä ja se, että miten sä itse toimit ja ylipäätään oot.
2: Hirvittävän moni asia. Ja sitten kun me lähdetään niin kuin semmoista vaikuttamisen kehäperiaatteella niin kuin tätä elämää ylipäätään lähestyyn, niin mihin sä sitten voit vaikuttaa? Sä voit yrittää vaikuttaa siihen sun puolisoon, että se toimisi eri lailla ja tekisi asioita eri tavalla. Sä voit yrittää vaikuttaa sun esihenkilöön, organisaation rakenteisiin ja työkaverin työtapaan. Sä voit yrittää vaikuttaa. Mutta lähtökohtaisesti ainoa, mihin sä oikeasti voit vaikuttaa, niin on sitten se oma toiminta ja oma asenne. Erityisesti mä niin kuin haluan puhua asenteesta, koska valtavan moni asia on asenteesta kiinni. Ja se ei ole pelkästään mulla itsellä, miksi siitä teemasta on tullut tärkeä, niin se ei ole pelkästään ammatillinen, vaan siinä on niin kuin vahvasti myös se henkilökohtaisen elämän niin kuin kaikki käänteet ja vastoinkäymiset, jossa on ollut aika polvillaan ja joutunut niin kuin miettimään, että miten minä voin auttaa itseäni.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: On Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Tampereen Pyynikillä Varpu Hintsasen kanssa. Ja tuossa Varpun kanssa itse asiassa alun perin sovittiin, että nähdään tuolla legendaarisella Pyynikin munkkikahvilalla, mutta just kun oltiin sinne menossa, niin sinne heilahti bussilastillinen turisteja, niin sitten heilahdettiinkin tähän minusti sun kotikulmille, eikö vaan?
2: Joo, me tultiin rinne alas. Mähän puuskutin sen rinteen juuri ylös ja sitten me tultiin alaspäin, se käy sujuvammin niin. Joo, me tultiin tähän meidän uuden kodin taloyhtiön pihamaalle.
1: Niin, voi sanoa, että tämä on tämmöinen eräänlainen keidas täällä, niin kun, että tästä portista tulee sisään, niin keidas kaupungissa.
2: Tämä on sitä. Mä oon siis syntyperäinen tamperelainen. Oon puolet elämästäni asunut täällä ja puolet sitten tuossa naapuripitäjässä Akaassa. Ja jo silloin aikaisemmin päätin, että siinä hetkessä, kun sitten joskus tulee se vaihe, että muutan takaisin Tampereelle, niin se on Pyynikki tai Pispala. Mä oon itse Peltolammilta. Ja Pyynikki ja Pispala on musta, niissä on jotain viehättävää, äärimmäisen viehättävää. Ja sitten kun se aika tuli, niin Pyynikki valikoitui siksi, että mä oon sitten vielä niin kuin kävelymatkaan lähempänä keskusta.
1: Niin onhan just Pyynikki ja Pispala, mistä sanoitkin. Niissä on semmoinen omanlainen hohtonsa ja tavallaan semmoinen niin kuin, vähän semmoista niin kuin vanhaa Tamperetta tietyllä tapaa.
2: On. Ja sitten nämä suojellut, kauniit puutalot on niin kuin mun semmoinen yksi intohimo ja jotenkin niin kuin nämä on niin kuin ja onhan se kontrasti. Se täytyy myöntää, että nyt kun tänne Pyynikille tultiin, niin mehän tultiin semmoisesta modernista, energiatehokkaasta kivitalosta keskeltä metsää tällaiseen 100 vuotta vanhaan puutaloon Tampereen keskustaan, että yksi mun ystävä sanoi tosi hyvin, että Varpu, että tää kaikki kuvaa tosi hyvin sun persoonaa. Että sä oot kyllä semmoinen vastakohtien ja kontrastien ihminen. Mä sanoin, että se on varmaan muuten just näin. Eli kyllä nämä puutalot täällä on siis, ne viehättää mua ihan hirvittävän paljon.
1: Selkeästi pystyy myöskin tuosta sun kertomasta päättelemään se, että Tampere on aina ollut sulle todella tärkeä paikka.
2: On. Mä oon sanonut sen aina, että siinä hetkessä sitten, jos joskus, kun lapset on isoja ja muuten pois maalta, niin se on ehdottomasti Tampere. Ei siinä ole niin kuin... Mä sanon aina leikkisästi, että junttius on osa mun brändiä ja tamperelaisuus liittyy siihen. Tämä on niin kuin pelkästään hyvällä sanottu. Tamperelaisuudessa ja tamperelaisissa... Ja siinä koko tamperelaisessa mentaliteetissa, siinä on hyvää junttiutta. Se on sellaista junttiutta, mitä mä toivon, että se ei koskaan niin kuin katoa. Että täällä ihmiset on, mitä ne on. Ei täällä, sä voit olla täällä semmoinen kuin sä oot ja tehdä niin kuin, pidän. Tampere on niin kuin, se on osa mua kyllä ollut aina, vaikka mä oon täältä välillä pois asunutkin.
1: Niin ehkä niin kuin tavallaan voisi sanoa, että semmoista tietynlaista aitoutta on nimenomaan, kun puhutaan siitä tamperelaisuudesta.
2: On. Ja juuri siis tämä, että Laukontori ja Pate Mustajärvi ja terveisiä sinne jonnekin ja Musta Makkara. Niin kuin, että se on niin kuin rehellistä sitä jotakin, mitä se sitten niin kuin on kenellekin. Se on mulle mun Tampere. Ja tämähän on niin kuin mun Tampere, niin nyt mä saan kertoa, mitä se on niin kuin mulle. Jollekulle toiselle se voi olla jotain muuta, mutta mulle se semmoinen aitous ja se, että esimerkiksi nyt kun ollaan muutettu, kerroit tuossa vähän niin kuin tästä ihanasta yhtiöstä, mihin me muutettiin, taloyhtiöstä, vanha puutaloyhtiö, niin kun ton portin avaa, niin astuu johonkin sellaiseen omaan maailmaansa, joka on niin kuin nimenomaan pelkästään ja vain ainoastaan aitoa ja rehellistä.
1: Niin, ja tässä varmaan niin kuin epäilen, että taitaa olla vähän semmoista vanhan liiton yhteisöllisyyttä nimenomaan, että kun nykypäivänä, kun asutaan jossain betonikerrostaloissa, niin harva välttämättä niitä naapureita on oikeasti tuntee, mutta tässä varmaan taitaa olla nimenomaan sitä semmoista, niin kuin, että ollaan vähän semmoista yhtä suurta perhettä.
2: Joo, tää on liikuttavaakin. Se niin kuin tuosta, kun ikkunasta katsoo tai tässä omilla rappusilla istahtaa ja niin kuin tätä meininkiä seuraa, niin tässä on taloyhtiön lapset, kun ne on pihalla. Joo, niin kuin äänestä kuuluu, täällä on valtava määrä koiria, koirat on pihalla, niitä lapsia sekä koiria komennetaan yhdessä. Tässä on niin kuin, ei ole sitä, että olisi jonkun lapset ja sitten tavallaan se, että hei, mä en nyt voi sanoa tolle ton naapurin lapselle, että älä viitti kiivetä sinne leikkimökin katolle. Täällä niin kuin, tässä on sellainen ihana koko kylä kasvattaa. Täällä tehdään talkoilla hommia. Juuri esimerkiksi toi upea terassi tehtiin viime viikonloppuna ja se on sellaista, mitä toivoisin tähän aikaan ylipäätään niin kuin olevan enemmän.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Pyynikillä Varpu Hintsasen kanssa. Ja voin sanoa, että kirjaimisesti sattumien kautta kotikulmillasi. Tuossa puhuttiin jo ylipäätään siitä, että millainen merkitys Tampereella kaikkinensa on sulla ja myöskin täällä Pyynikillä. Mutta tämä Pyynikkihän, niin kuin todettua, tämä teidän kotipiha on tämmöinen eräänlainen keidas tässä. Mutta kyllähän tämä niin kokonaisuudessa tämä Pyynikki myöskin. Tuossa on niin kuin vieressä noi huikeat maastot ja kaikkinensa. Ja tämä on kyllä aika uniikki ympäristö.
2: On, ja se, kun sanoin tuossa aiemmin, että mietin aina, että sitten kun on paluumuuton aika Tampereelle, niin se on Pyynikki tai Pispala, niin molempiin liittyy luonto vahvasti. Ja jotenkin koin, että Pyynikkiin ehkä vielä vahvemmin, koska tavallaan tämä on, niin kuin, tämä on kaupungin ja luonnon välissä. Se on niin kuin se mun kokemus tästä, että me ollaan ihan niin kuin likiytimessä, mutta sitten kuitenkin tuosta alkaa noi huikeat metsät ja kalliot ja järvinäkymät. Ja se on mulle tärkeä happi.
1: Onko toi nimenomaan toi luonto tuossa semmoista ja toi, niin kuin noi metsämaisemat kaikki näissä semmoisia, missä tulee paljon vietettyä aikaa?
2: Joka päivä meillähän on koira. Niin se on joka päivä. Se on niin kuin osa mun päivittäistä kiertokulkua, niin se kiertokulku kulkee tuolta Pyynikin rinteiltä suuntaan tai toiseen. Ja siellä on muutama lempipaikka, mihin mä yleensä hakeudun. Siellä on pari semmoista kallioa, missä on ihan hyvä käydä vähän tuumailemassa.
1: Niin, se on aina itsekin välillä siellä pyörinyt. Ei niin hyvin en niitä tunne, mutta voin kuvitella, että sieltä nimenomaan löytyy semmoisia, ja kun tässä paljon pyörii, niin semmoisia omanlaisia, että oma semmoinen tietynlainen soppi, missä on hyvä olla.
2: On, ja luonto on siitä ihana, että se usein laittaa asioita perspektiiviin. Että siellähän on valtavan vanhoja puita, siellä on isoja kallioita, sieltä näkee kauas niin kuin järvelle. Ja se, että siellä myös paikkapaikoin voi tuntea itsensä pieneksi. Ja se tekee mun mielestä ihmiselle ihan tosi hyvää. Välillä tuntee itsensä vähän pieneksi ja tuntee ehkä sekin, että tämäkin kallio on tässä seissyt ja tämäkin puu on tässä nähnyt aika paljon. Ja silti se tässä vaan pönöttää, että etköhän sääkin Varpu Hintsanen nyt tästä sun ongelmasta jotenkin selviä. Että mittasuhteisiin laittaminen on lähtökohtaisesti ihmiselle ihan tervettä.
1: Pyynikki, Pispala, ne on nyt noussut esiin tässä, niin mitä muita semmoisia tärkeitä tai merkityksellisiä paikkoja sulla on äkkiseltään tulisi mieleen Tampereelta?
2: No totta kai siis Peltsu, siis Peltolammi, sehän on, mä oon syntynyt Peltolammilla ja asunut siellä elämäni, siis oikeesti, en mä Tampereella asunut missään muualla kuin Peltolammilla, mä oon siellä muuttanut pari kertaa ja mun lapsuus on siellä ja mun teini-ikä ja mähän silloin, kun mä muutin äitin luota pois, niin vähän reippaasti muutin tien toiselle puolelle. oi, muutin tien toiselle puolelle Peltsulle. Eli mä oon sieltä sit muuttanut niin kuin suoraan aikanaan toiselle.

0: jalaan, tai mikä nykyisin on aka. Mutta peltolammi on mulle. Totta kai se on tärkeä. Siellä on mun monta tärkeää. Peltolammin uimaranta ja kaikkia muita hienoja juttuja.
1: Se on myös semmoinen alue, joka voi sanoa, että viime vuosina aika paljon myös kokenut muutoksia.
0: Joo, ja käsittääkseni tulee kokemaan, että sehän, siitähän on tulossa ihan niin kuin valtava niin kuin alue nyt, mitä niitä suunnitelmia on katsonut.
1: Millaisia ajatuksia toi herättää, että kun on just tommonen niin kuin lapsuuden maisema, joka tulee muuttuun aika paljon?
0: No, siis osa minusta, mä alan olla sen ikäinen, lähestyä 50. Osa minusta on sitä mieltä, että pitääkö kaiken aina muuttua. Ja sitten toisaalta osa minusta on sitä mieltä, että totta kai, että Peltolammi on minusta ehdottomasti niin kuin mainettaan parempi paikka. Ja maine tarkoittaa sitä, että sehän on, me tiedetään kaikki, jotka Tampereelta on, niin on paikkoja, joille vähän naureskellaan. Ja silti ne on niin kuin, no, tosi hienoja paikkoja ja on tosi mahtavaa, että ihmiset niin kuin muuttaa asumaan.
1: Joo, se on totta. Ja se on aika mielenkiintoista myöskin aina miettiä näitä tämmöisiä omia lapsuuden maisemia, missä on nimenomaan vuosikymmeniä sitten viettänyt aikaa, niin sitten se, että millaisin silmin niitä katsoakin sitten niin kuin vuosikymmenten jälkeen.
0: Kyllä, ja mähän muistan erään, nyt mä en muista, oliko se Sami vai ex-mies, eikä sillä ole mitään väliäkään, mutta muistan siis, mä vein katsomaan, että hei, että mä haluan näyttää sulle, missä mä oon asunut. Että siellä on takapihalla semmoinen valtava kivi, ja maalasin niin kuin tätä kuvaa, kun mä en ollut itsekään käynyt pitkään aikaa. Maalasin hänelle, että joo, me on rivitalon päätyasunto, ja sitten siellä takapihalla siinä on metsää, ja sitten on semmoinen valtava kivi, missä aina leikittiin. Ja sitten kun me mennään sinne, ja mä näytän, että no tässä se nyt on, ja sitten se valtava kivi. Niin se on siis sellainen, no tiedät tämän, että sitten, no ei se nyt ollutkaan, ei se nyt sitten ollutkaan niin valtava, että se on itse asiassa aika pieni. Mutta silloin se tuntui ja jotenkin niin kuin tavallaan se, että miten sitä ajatteli lapsena, että meillä on ihana piha, siinä on valtava kivi. No ei se nyt ollut sitten jälkikäteen, mutta kyllä se on, mä aina ajattelin, että se on osa minua.
2: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
11: Inna Tähkänen.
12: Monika Lindeman.
13: Sami Uotila.
14: Sampsa Tuomala.
15: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
19: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
11: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
19: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
11: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
12: Äiti, sä lupasit!
9: Apua!
3: En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
19: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: on Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Pyynikin maisemissa Varpu Hintsasen kanssa ja se on puhuttu sun suhteesta Tampereeseen ja siitä, kuinka Tampereella on aina ollut tärkeä paikka sun sydämessä. Ja tuossa meni, oliko se parisenkymmentä vuotta, mitä sanoit, että olit pois Tampereelta?
2: Mä olin koko lailla 20 vuotta täältä pois. Ja nyt on ollut ihana, nyt me ollaan asuttu vuoden verran nyt takaisin sitten Tampereella. Ja on ollut jotenkin ilo huomata se, että miten niin kuin Tampere on. Se oli niin kuin jännä, kun muutettiin tänne takaisin puolisoni kanssa, joka hänkin niin kuin vahvasti on Tampere-leimainen ihminen. Niin molemmat todettiin, kun käveltiin täällä tuossa keskusta-alueella ja muuten, että vitsi, että samaan aikaan, vaikka mä ajattelen, että Tampere on edelleen, siinä on jotain sitä vanhaa tamperelaisuutta, niin samaan aikaan niin kuin se kaikki sellainen kauneus, että miten hyvin täällä on niin kuin pidetty siis vaikka keskusta-alueesta ja miten niin kuin on panostettu siihen, että on kaunista ja on valaistuksia. Se oli syyskuu, kun me muutettiin tänne takaisin, niin illan pimeänä niin kuin pystyi niin jotenkin ihaillen katsomaan, että vitsi, miten tämä kaupunki sitten taas sellaisissa asioissa on. Että tästä on pidetty huolta, tähän on panostettu, tämä näyttää hyvältä. Tämä on kaunis ja silti siellä on niin kuin se tamperelaisuuden ydin olemassa.
1: Niin ja onhan tämä kaupunki kehittynyt ihan hirveästi. On tullut ratikkaa, on tullut areenaa ja ylipäätään niin kuin toi keskusta on, se on muuttunut aika paljon siitä niin kuin sen, sinä aikana, kun säkin olet, niin kuin asuit muualla.
2: No siis sehän on muuttunut valtavasti ja niin kuin ja kaikki. Ja muuttuu nimenomaan, muuttuu koko ajan. Ja siis tämä juuri, että onhan täällä semmoinen ison kaupungin meininki. Tämähän on iso kaupunki, mutta niin kuin verrattuna siihen, kun täältä 20 vuotta sitten on muuttanut pois, niin onhan täällä nyt niin kuin vaikka mitä. Täällähän on siis tarjonta kulttuurin kaiken suhteen siis herranen aika niin kuin ihan maailmanluokan tasoa, että ei niin kuin. Mutta silti, mistä tykkään itsessä, niin se on niin kuin. Annan esimerkki. Mä olin mun yhden helsinkiläisen ystävän kanssa ja mä oon aikatauluoptimisti ja mä lähdin tästä Pyynikiltä, kun mä lähden tuosta kotirapulta juokseen, niin mä näen sen bussipysäkin ja mä oon aina vähän siinä viime tingassa menossa. Ja sit mä näen sen, että se sieltä no se lipuu ja lähden juokseen ja ei kuitenkaan mikään maratonarin kunto on, niin lähes poikkeuksetta niin se kuski, kun se näkee, että mä juoksen, niin riippumatta siitä, millä linja-autolla mä kuljen, niin se kuski odottaa. Mikä on siis käsittämätöntä ja mahtavaa. Ja mä tervehdin ja he tervehtii takaisin. Niin sit mun ystävä, joka on Helsingistä, niin se sanoi, että ei muuten ole Helsingissä. Että ei ole Helsingissä, niin ei varmaan odota, vaikka näkisi, että juoksee. Ja toki mä ymmärrän, että bussilla on aikataulut ja näin, mutta eihän hekään tietysti mua niin minuuttitolkulla odottele. Mutta kyllä sehän on niin kuin muutamista sekunneista ja mä ajattelen, että kellään ei ole niin kiire ja aikataulu, niin se ei ole koskaan sitten kahdesta sekunnistakin. Mutta siinä on jotain sellaista, mikä ilahduttaa mua joka kerta. Ja siitä mä toivon, että Tampereella pidetään kiinni. Sanotaan päivää ja ollaan kohteliaita.
1: Varpu, tuossa oli puhetta jo aikaisemmin siitä, että kuinka sulla oikeastaan teillä loppukesä menee hyvin pitkälti tuolla Lappeenrannan suunnalla ja käytännössä töiden merkeissä, mutta mitä noin niin kuin muuta, mikä on sulla tärkeää kesässä?
2: Ystävät, ihmiset, siinäpä se. Ja tietysti toivon, että noin niin kuin ihan yritystoiminnan sujuvuuden kannalta, ettei sataisi ihan koko kesää. Sadekaan ei estä niin kuin missään tapauksessa kesäteatteriin menoa keneltäkään, mutta totta kai se on aina kivempaa. Mutta ihmiset ja sitten mä oon kauhean onnellinen aina niin kuin niistä ihmisistä, kenen kanssa saan sitä kesää viettää. Että mun työ talvisin on aika yksinäistä. Eli mä oon sillä lailla niin kuin yksin yrittäjä ja työyhteisöjen, kun mä käyn eri työyhteisöissä, puhumassa ja työhyvinvoinnista tai muuta, niin mähän teen sen aina yksin. Niin sitten kesät mä saan olla osa tiimiä. Ja se on mulle hirvittävän tärkeää, että et teatteria tehdään aina, niin kuin se on isosti tiimityötä. Niin se on hirvittävän tärkeä vastapaino sille talven yksin tekemiselle, että saa olla osa ryhmää.
1: No ehdikö sä kesällä yhtään niin kuin oikeasti lomailla tai niin kuin nauttia kesästä?
2: Mun ajatusmaailman kuuluu se, että mähän nautin ihan jokaisesta päivästä ja mä oon onnellinen, että mä saan tehdä sellaista työtä, että mä nautin siitäkin valtavasti. Eli se nauttiminen ei välttämättä tarvi sitä lomaa. Ei meillä lomaa ole niin kuin millään lailla kesällä, että se on sitten syksyllä ja elokuussa lomaillaan, mutta onneksi arki on sillä lailla järjestäytynyttä niin kuin lähtökohtaisesti, että nautin valtavasti.
1: No jos luodaan vielä vähän katsetta kesän jälkeen, miltä näyttää loppuvuosi Varpu Hintsasen kalenterissa ja elämässä?
2: No se näyttää opinnoilta. Tietysti mun työnohjaajaopinnot jatkuu ja sitten ilokseni se näyttää siltä, että ihmiset haluavat tilata mua puhumaan heidän työyhteisöihin mielentaidoista ja tunnetaidoista. Ja se ilahduttaa, että niiden tärkeys, että sille annetaan arvoa ja ymmärretään, että se on jokaiselle yritykselle ja työyhteisölle, niin se säästää pitkän pennin, kun siitä niiden työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan.
1: Kuulostaa hyvältä. Varpu Hintsanen, suuret kiitokset. Oli mahtava saada sut mukaan mun Tampere-ohjelmaa ja ei muuta kuin hyvää kesää.
2: Hei, kiitos paljon ja hyvää kesää.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Radio Sun. Tänä tiistaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Haminan palloilijat. Ottelu isäntänä OP Länsi-Suomi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä tiistaina kello 18. Maila!
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaikenikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Huotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
18: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
19: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Radio Sun uutiset.
20: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa Alkon aiempaa laajemmat aukioloajat. Alkot voivat jatkossa olla auki vuoden jokaisena päivänä 9:00–21:00. Alkoholin myynnin enimmäisajat määritellään alkoholilaissa ja lain sallimissa rajoissa Alko päättää omista aukioloajoistaan. Alkon myymälöiden aukioloaikojen muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta, mikäli tasavallan presidentti on vahvistanut lain ja laki on tullut voimaan siihen mennessä. Laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Tänään hyväksytyt lakimuutokset mahdollistavat jatkossa myös alkoholin kotiin kuljetuksen ja ulkomaisen etämyynnin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry pitää päätöstä kansanterveyden ja talouden kannalta vahingollisena. Laki lisää alkoholin saatavuutta ja markkinointia useammasta suunnasta yhtä aikaa tilanteessa, jossa ehkäisevän työn resursseja leikataan. Lisäksi lain myötä Suomelle uhkaa tulla merkittäviä veromenetyksiä. Haitat tulevat kohdistumaan erityisesti niihin, jotka ovat jo ennestään haavoittuvassa asemassa, eli päihderiippuvaisiin sekä heidän läheisiinsä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry varoittaa myös heroiinin palaamisesta suomalaisille huumemarkkinoille pitkän tauon jälkeen. Järjestön mukaan heroiinia on havaittu myynnissä ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla, ja sitä myydään poikkeuksellisen edullisesti myös pieninä annoksina. Huolta aiheuttavat myös erittäin voimakkaat synteettiset nitatseeniopioidit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on löytänyt protonitatseenia kahdelta eri puolella Suomea kuolleelta henkilöltä tämän kevään aikana. Lisäksi EHYT ry:n ylläpitämä nopean huumetiedon verkosto raportoi amfetamiinin olevan tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvin saatavilla. Järjestön mukaan kehitys voi lisätä vakavia päihdehaittoja ja yliannostusriskejä. Tampereen Pyrinnön seitsenottelija Saaga Vannisen kilpailukausi on ohi. Vannisen mukaan hänen kehonsa ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta, joten nyt on syytä katsoa tilannetta pitkällä tähtäimellä ja antaa keholle aikaa palautua. Vannisen päätähtäin kaudelle oli alkujaan EM-kisat Birminghamissa, mutta ne jäävät nyt väliin. Vanninen kilpaili toukokuussa Götzisin moniottelussa, jossa hän keskeytti seitsenottelun pituushypyn jälkeen. Saaga Vanninen on voittanut MM-hallien ja EM-hallien viisiottelusta kultaa sekä MM-hopean ja yhteensä 5 nuorten sarjojen seitsenottelun EM- tai MM-titteliä.
10: Sun radion sää.
20: Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja ensi yönä saadaan monin paikoin sadekuuroja. Huomenna kuitenkin jälleen selkenee ja luvassa on poutaa. Lämpötila laskee yöllä alimmilleen lähelle 10 astetta ja huomenna päivän ylin lämpötila on lähellä 20. Huomenna tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
10: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä. Laittaa puutarhaa, grillata herkkuja, kuunnella veden liplatusta ja rallatella kesäbiisejä. Tätä kaikkea on myös luvassa sun radiossa. Nautitaan yhdessä kesästä.

Sitkeä sydän lyö tässä Juha Tapion kappaleessa, kun kello on jo muutama minuuttia yli 4 ja sun radion kesäpäivän lähetystä jatketaan. Hoivassillan Kimmon johdolla on tätä tiistaita vietetty ja mennään vielä tovin aikaa. Tuossa ensi tunnilla sukelletaan sun radion kuuntelijoiden lähettämien kesämuistojen pariin. Tämän viikkoisten kesämuistojen aiheena on ensimmäiset kesätyöpaikat ja aikamoisia tarinoita onkin saatu. Niitä kuullaan sitten tuossa ensi tunnin aikana. Minkälaisia muistoja ihmisillä on siitä ekasta kesätyöstään. Itellä kesätyöt alkoi aikanaan 90-luvun aika lailla alkupuolella ja siinä kävi itse asiassa niin, että en siitä kesätyöpaikasta tullut sitten oikein pois lähteneeksikään ennen kuin aikanaan koko toimiala vaihtui ja sitten radiohommat kutsuivat, mutta pitkä ura tuli tehtyä sen ensimmäisen kesätyön kimpussa. Toki toimenkuva vaihtui aika lailla moneenkin kertaan vuosien varrella, mutta minkälaisia kesätyömuistoja sun radion kuuntelijoilla on, niin tuossa kello 17 aloitetaan tämän viikkoista kesämuistot-ohjelmaa. Tällä tunnilla puolestaan kuullaan tämän päivän Tampereen kieliset uutiset. Hynttä ja Toipparikin ovat jo päässeet tuolta Anttalaisen mökiltä juhannuksen vietosta pois ja heidät on oikein tänään bongattu studiostakin ja Tampereen kieliset uutiset aalloille 16:30 Olokkosen ja muiden kumppaneiden edesottamuksista sitten tietoa luvassa. Mutta ennen sitäkin, ihan kohta on tämän iltapäivän kesästopin aika. Otetaan kohta vähän selkoa Ikaalisten asioista ja ennen kaikkea Rahkolan kesästä. Minkälainen alue tuo Rahkola ylipäänsä on ja mitä siellä kesällä tapahtuu, niin Ikaalisten kaupungin viestintä- ja kulttuurikoordinaattori Eila Mäntyjärvi kertoilee asiasta tuossa ihan hetken kuluttua. Mutta musiikilla jatketaan tästä 4 suoraan vuorossa. Laulu on nimeltään Kaarinalle.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi.
1: Kesästoppimme on tällä kertaa Ikaalisissa, mistä löytyy Rahkolan alue. Ikaalisten kaupungin viestintä- ja kulttuurikoordinaattori Eila Mäntyjärvi. Minkälainen paikka Rahkola noin yleisesti ottaen on?
2: Sehän on kesällä ihan huikea paikka. Siis Rahkolahan on tämmöinen verotila. Se ei siis ole kartano, vaikka kartanolta näyttääkin tämmöinen upea 1830-luvulla rakennettu. Upea kartanon näköinen tämmöinen empireetyylinen puurakennus pihapiireineen. Sieltä on ihan vanhemmat rakennukset varmaan tuolta 1700-luvun lopulta. Siellä on semmoinen kaunis roosanpirtti ja sitten siellä on tämmöinen paakari-väentupa-yhdistelmä ja tietenkin itse päärakennus tämä sininen Rahkola.
1: Niin, eli siinä Rahkolan alueella ylipäänsä on ihan kiva käppäillä noin muutenkin kesäpäivänä, mutta sitten vielä se, että se Rahkolan kesä on aika lailla täynnä tapahtumia. Jos nostaisit sieltä muutaman tapahtuman esille, niin mitkä voisivat olla semmoisia kesän kohokohtia?
2: No, tänä vuonna meillä on taas pitkästä aika avajaisethan tietenkin 24.6. on aina tosi lämminhenkinen tapahtuma ja meillä on tänä vuonna siellä ihan bändikin Hamilton Jones, mutta nyt ei viime vuonna ollut tätä vanhaan kauppalan markkinoita, niin nyt on ihan pakko mainostaa niitä. Eli tuolla sunnuntaina 12.7. päästään 1800-luvun tunnelmiin, kun sinne tulee kaikkia myyjäisiä ohjelmaa. Viimeksi taisi olla myöskin Ofeltin työhevoset ajattamassa ihmisiä. Eli ihan huikeissa 1800-luvun vaatteissakin siellä on ihmisiä, siellä on luentoja, siellä on ihan valtavasti kanssa ohjelmaa. Että se on semmoinen, mitä mä ainakin itse odotan, mutta että täällä on niin paljon kaikkea kivaa, että ihan vaikea valita, koska on vähän niin kuin vauvasta vaariin kaikkea. Kaikkea löytyy lapsille, sukututkimuksen ystäville. Tietenkin puistofilosofian ohjelmasta suuri osa sinne myöskin keskittyy ja meillä on myöskin se mini pride. Vaikea valita, sanoisin näin.
1: No joo, se on tavallaan se valinnan vaikeus aina tulee näin vilkkaissa paikoissa esille. Ja toisaalta kun sanoitkin, että vauvasta vaariin, niin aika hankalaa on myöskin määritellä, että kenelle sopii tulla Rahkolaan, vaan nimenomaan kaikille.
2: Nimenomaan, että meillä on niin, esimerkiksi taiteen ystäville on nyt ihan oikeasti herkkuhetki. Tänä vuonna, kun me ollaan saatu päärakennukseen tämmöisen kuuluisaan lasitaiteilija Pia Feinikin lasitaidenäyttely, ja meillä on Ikatalla upean lahjakkaita opiskelijoita ja heidän lasitaidekoulun näyttely, eli Pia Feinikin ja lasitaidekoulun tämmöinen yhteinen valon juhlatnäyttely tulee olemaan kyllä ihan huikea. Ja sittenhän meillä on perinteisesti Ikaalisten taideyhdistyksellä Roosan tuvassa on taidenäyttely tänä vuonna turvallinen eläin teemalla ja takapihalta sieltä Rahkolan takaa löytyy itse taidetta. Että taiteiden ystävillekin on todella hyvä kattaus tänä vuonna.
1: Ja läpi kesän oikeastaan, eli aina sinne elokuulle asti Rahkolassa tapahtuu.
2: Kyllä, meillä on päättäjäiset toinen päivä. Eli silloin on myöskin tämmöinen vähän erikoisempi ohjelmanumero. Meillä on silloin 2.8. sunnuntaina kansallispukujen tuuletustilaisuus ja nyyttäripiknik. Eli kalevalaiset naiset esittelee muinaispukuja ja kertoo tarinoita niiden takana. Eli vähän tämmöistä erilaista ohjelmaa. Ja meillä on myös lapsille ohjelmaa tänä vuonna. Poikkeuksellisen paljon itse asiassa. Eli meillä on tämmöisiä liinan työpajoja. Kyrönsärven Vesaista hiiritalo järjestää ohjelmaa ja sitten sen tulossa myöskin askartelukerhoa. Eli tämmöistä, ja tietenkin lasten filosofia on silloin puistofilosofia viikolla ihan perinteisesti Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa 24.7.
1: Eila Mäntyjärvi, mistä löytää lisätiedot näistä Rahkolan tapahtumista ja ylipäänsä alueesta?
2: Meillä on omat verkkosivutkin siitä Ikaalinen alla. Eli siellä on tämä Visit Ikaalinen kautta kohteet ja Rahkolan kesä. Tapahtumakalenteri ilman muuta Ikaalisten kaupungin tapahtumakalenterista löytyy myöskin Rahkolan tapahtumat. Ja ainahan meidän kaikissa somekanavissa laitetaan aina maanantaisiin, että mitä sillä viikolla tapahtuu. Ja Rahkolalla on myöskin Facebook. Eli hyvin monipuolisesti Ikaalisten kaupungin ja varsinkin Ikaalisten kulttuuritoimen ja Visit Ikaalisten sivuilta ja somekanavista löytää infoa näistä.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
2: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vetelee hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Jätkien tekemän tuoreen mielipidetiedustelun mukaan aika moni on perussuomalaisten linjoilla, että maahanmuuttaja pois maasta ja annetaan Suomi takaisin saamelaisille.
3: Niin, alkuperäiskansa. Unicefin tutkimustulokset osoittaa, että Afrikan alavilla tasankoilla asuva pykmien alkuasukas heimo on sen verran lyhytkasvusta, että ne joutuu aina nousemaan varpailleen, kun ne ottaa jotakin kaapin ylähyllyltä.
4: Pientä porukkaa.
2: Olkkonen on kehitellyt semmottia horoskooppimerkkejä kuin onnimanni, matikka, maitopyörä ja pytikkä.
3: Horoskooppimerkkejä.
2: Tämä Jaksteri-moottoripyöräilyä harjastava Jaksteri-moottoripyöräilyä harjastava Reiji Juippi.
3: Juippi.

0: mustavalkoinen renkasmainostarja, toisessa ei ollut mitään ja se kolmas oli semmoinen umpipelliominen pakettiauto, jossa ei ollut koko takalasia, että...
1: Niin,
0: ei siihen ipan tarjoja.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän ylheilua.
0: Jaha.
2: Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupunkin viihdepäällikkö Perttu Pesä.
0: Mikä?
2: No niin. Pesä. Niin, Perttu Pesä. Oli kuulemma ollut keväällä Englannissa katsomassa jalispapeliä, missä pelas vastakkain sikäläiset maidon tuottajien, eli Valioliigan porukat, Maksa Allas ja Länsikinkku.
0: Mitä?
2: No, suomeksi. No se on moro.
0: Moritonki.
3: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
7: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
8: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
9: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Myyttisen klassikko Dirlandaa raikaa sun radion kesäpäivän lähetyksessä, kun vajaa vartti on enää aikaa iltapäivä 5. Uutisia tuossa tasalta. Muun muassa vähän ikävä uutinen tuolta yleisurheilurintamalta, kun Tampereen Pyrinnön Saaga Vannisen kilpailukausi on ohi. Melkeinpä ennen kuin se ennätti alkaakaan, mutta tästä ja muista uutisista kohta lisää. Uutisten jälkeen on sitten kesämuistojen aika. Tällä kertaa kuullaan aikamoisia tarinoita sun radion kuuntelijoiden ensimmäisistä kesätyöpaikoista.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
11: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
10: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa Alkon aiempaa laajemmat aukioloajat. Alkot voivat jatkossa olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:stä ilta 9:ään. Alkoholin myynnin enimmäisajat määritellään alkoholilaissa ja lain sallimissa rajoissa Alko päättää omista aukioloajoistaan. Alkon myymälöiden aukioloaikojen muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta, mikäli tasavallan presidentti on vahvistanut lain ja laki on tullut voimaan siihen mennessä. Laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Tänään hyväksytyt lakimuutokset mahdollistavat jatkossa myös alkoholin kotiinkuljetuksen ja ulkomaisen etämyynnin. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry pitää päätöstä kansanterveyden ja talouden kannalta vahingollisena. Laki lisää alkoholin saatavuutta ja markkinointia useammasta suunnasta yhtä aikaa tilanteessa, jossa ehkäisevän työn resursseja leikataan. Lisäksi lain myötä Suomelle uhkaa tulla merkittäviä veromenetyksiä. Haitat tulevat kohdistumaan erityisesti niihin, jotka ovat jo ennestään haavoittuvassa asemassa, eli päihderiippuvaisiin sekä heidän läheisiinsä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry varoittaa myös heroiinin palaamisesta suomalaisille huumemarkkinoille pitkän tauon jälkeen. Järjestön mukaan heroiinia on havaittu myynnissä ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla, ja sitä myydään poikkeuksellisen edullisesti myös pieninä annoksina. Huolta aiheuttavat myös erittäin voimakkaat synteettiset nitatseeniopioidit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on löytänyt protonitatseenia kahdelta eri puolella Suomea kuolleelta henkilöltä tämän kevään aikana. Lisäksi EHYT ry:n ylläpitämä nopean huumetiedon verkosto raportoi amfetamiinin olevan tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvin saatavilla. Järjestön mukaan kehitys voi lisätä vakavia päihdehaittoja ja yliannostusriskejä. Tampereen Pyrinnön seitsenottelija Saaga Vannisen kilpailukausi on ohi. Vannisen mukaan hänen kehonsa ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta, joten nyt on syytä katsoa tilannetta pitkällä tähtäimellä ja antaa keholle aikaa palautua. Vannisen päätähtäin kaudelle oli alkujaan EM-kisat Birminghamissa, mutta ne jäävät nyt väliin. Vanninen kilpaili toukokuussa Götzisin moniottelussa, jossa hän keskeytti seitsenottelun pituushypyn jälkeen. Saaga Vanninen on voittanut MM-hallien ja EM-hallien viisiottelusta kultaa sekä MM-hopean ja yhteensä 5 nuorten sarjojen seitsenottelun EM- tai MM-titteliä.
0: Sun radion sää.
12: Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja ensi yönä saadaan monin paikoin sadekuuroja. Huomenna kuitenkin jälleen selkenee ja luvassa on poutaa. Lämpötila laskee yöllä alimmilleen lähelle 10 astetta ja huomenna päivän ylin lämpötila on lähellä 20. Huomenna tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta, pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistoissa sukelletaan tänään ensimmäisten kesätyöpaikkojen muisteloihin ja niitä onkin saatu todella runsain mitoin, joten kiitokset vaan kaikille kesämuistoja lähettäneille jo tässä kohdassa. Ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan jälleen myös laadukas Liina Haman rantapyyhe, mutta suoritetaan tuo arvonta sitten tuossa vähän tuonnempana. Mun nimi on Kimmo Hoivassilta, toimitan tämänpäiväisen kesämuistot-lähetyksen ja mun oma ensimmäinen kesätyö oli aikanaan varastotöissä ja siitä jäi itselleni sitten ihan varsinainenkin työpaikka itse asiassa pitkäksi aikaa ja siltä ajalta on edelleen aika lailla kavereitakin, mutta minkälaisia ne ovat olleet ne sun radion kuuntelijoiden ensimmäiset kesätyökokemukset, niin niiden pariin mennään nyt. Birgitta Porista kertoo, että olin keittiöapulaisena. Tarjolla oli maukkaita ruokia, joita söin aivan liikaa. Kannoin pitkään niitä muistoja. Matti Helsingistä puolestaan kertoo olleensa nuorena kovassa kunnossa, kun ensimmäinen kesätyö oli osuuskaupan juoksupoikana. Matin mukaan hänelle tuli stadi tutuksi ja kunto oli kohdillaan. Espoosta Elina on jakanut kesätyömuistojaan näin. Olin lapsena kesäisin Enon maatilalla jäätelöpalkalla ja välillä partiosta mehutarjoiluissa kunnan urheilutapahtumissa, mutta ensimmäinen oikea kesätyöni, johon tarvitsin verokirjan, oli keittiöapulaisen hommat rippileirillä. Yövyin itsekin teltassa leirillä. Myöhemmin olin keittiöapulaisena eräässä leirikeskuksessa. Sinne poljin 7 kilometriä polkupyörällä joka työpäivä, joko aamu- tai iltavuoroon. Se vastasi minusta vasta oikeaa kesätyötä. Sirpa Tampereelta kertoo muiston, jolla on seuraamuksia vielä tänäkin päivänä. Elettiin vuotta 1976. Hain kesätöihin, mutta en päässyt. Elokuussa sain kuitenkin kyseisestä paikasta vakituisen työn. Ensimmäisellä palkallani ostin Helkamon polkupyörän, joka on käytössäni vieläkin. Työrupeama kesti vuoteen 1985. Tampereelta tulee myös seuraava muisto. Marja-Leena kertoo näin. Posti- ja lennätinlaitos Lauttasaari. Sain paljon uusia ystäviä, kun maalainen matkusti Helsinkiin. Marja-Leena on liittänyt tähän myös toivekappaleen. 3. linjaa takaisin.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tällä kertaa kesämuistot-ohjelmassa on kyselty kuuntelijoidemme muistoja ensimmäisistä kesätöistä. Ja näistä Satu Lahdesta muistelee, että ensimmäinen kesätyöni oli, kun keräsin herneitä mansikkamaalla 12-vuotiaana. Vähän vastaava muisto löytyy Sastamalasta Tepalla, joka kertoo olleensa mansikan poiminnassa mansikan viljelijällä. Se oli ensimmäinen kesätyöni. Ostin jotakin vaatteita saamallani palkalla. Muutenkin näitä tarinoita noista marjan poiminnoista ja sokerijuurikkoon harvennuksista, niitä kuultiin tai saatiin aika tavalla. Ihan kaikkia niitä nyt ei lueta, mutta joitakin kuitenkin. Valkeakoskelta Ulla kirjoittaa näin. Ensimmäinen itsenäinen kesätyö oli 10-vuotiaana, kun olin myymässä mansikoita levähdysalueella. Koko perhe teki samaa työtä eri parkkipaikoilla ja olin ollut jo pienenä äidin mukana hommissa. Sillä parkkipaikalla oli pieni kioski ja se yrittäjä oli siinä vähän turvana. Pääsin kioskiin sateella lämmittelemään ja käymään vessassa. 14 vuotta perheeni myi Suonenjoen mansikoita ja toimitti niitä myös paikkakunnan kauppoihin. Pitkiä päiviä tehtiin, kun aamulla 9:00 aloitettiin ja illalla 18-19 välillä lopetettiin. Joka päivä oli työpäivä, mutta eihän sitä mansikan myyntiä ollut kuin juhannuksesta heinäkuun loppuun, joten ehti vielä pitää lomaakin. Työtä tekemällä tienasin omat mopo-, opiskelu- ja ajokorttirahat. Vähän karumman kesätyömuiston jakaa Milla, joka toteaa, että Tampereen Ykkösjakelut Oy oli eka työpaikka. Palkkaa sain kyllä, mutta nekin rahat äitini otti minulta omaan käyttöönsä, jolla kustansi alkoholit. Pirkkalasta Jonna puolestaan kertoo, että ensimmäinen kesätyöni oli päiväkodissa. Tykkäsin olla ja nykyään työskentelen päiväkodissa vakituisena.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
8: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
7: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
10: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kuuntelijat ovat jakaneet taas runsain mitoin kesämuistojaan ja tämän viikon aiheena on ensimmäiset kesätyöpaikat. Keski-Suomesta Korpilahdelta muistojaan jakaa Sirpa, joka kertoo näin. Olin 14-vuotiaana Keiteleellä hoitamassa potraa 7 kuukauden ikäistä poikaa. Pojan vanhemmat olivat suksitehtaassa töissä. Oli helppo työ. Hoidin pojan ja keitin päiväkahvin vanhemmille, kun tulivat töistä. Vanhemmat tekivät aamuvuoroa. Maidon haku iltaisin maalaistalosta kuului myös työhön. Talo oli järven rannalla. Uida sai iltaisin niin paljon kuin halusi. Jämsästä Tiina muistelee näin. Olin kesätöissä 14-vuotiaana kaupassa. Hoidin siellä vihanneshedelmäpuolen hoitajan kesälomaa. Tästä tärkeästä ja upeasta työpaikasta jäi minulle vuosiksi kesätöitä. Vuosien varrella, kun koulutyö loppui, kauppias koulutti minusta lihamestarin ja sain sitä työtä onnekkaana tehdä monen monta vuotta. Eija puolestaan muistelee omaa lapsuuttaan näin. Koulun loppumisen jälkeen kesälomaa ja uimaan pääsyä odotti kuin kuuta nousevaa. Mutta kun se kesäloma vihdoin alkoi, maatalon tyttöä odotti joka ikinen kesä porkkanamaan kitkeminen. Ja sitä sitten oli, metri tolkulla, kun kotona viljeltiin talven varalle lähes kaikki. Pahtava hellekkään ei saanut hommia estää. Eli ensimmäinen kesätyöpaikka oli alle 10-vuotiaasta alkaen oman kodin multapellot ja kasvimaat. Palkkana sai sitten lähteä uimaan aina, kun riittävästi oli rikkaruohoa kitketty. Joskus sai 20 penniä, että sai uimamatkalla poiketa matkan varrella osuusliikkeestä ostamaan punaista limonaadia, joka olikin kyllä ihanaa vedessä melskaamisen jälkeen. Tästä kaikesta on kuitenkin jäänyt vain hyvät muistot, ja opinpahan puutarhan hoidonkin kädestä pitäen. Siitä äidille ikuisesti kiitollinen, vaikka silloin se kyllä suututtikin. Vissy puolestaan on ansiokkaasti käyttänyt Sun Radion uutta sovellusta ja lähettänyt sen avulla ääniviestin omasta kesätyömuistostaan.
2: Ensimmäinen kesätyöni oli kyllä ikimuistoinen, sillä pääsin toimimaan lämmittäjän apupoikana yleisissä puu- ja savusaunavuoroilla. Sekä opin siinä sivussa tekemään myös saunavihdan mestarin elkein sidoksia myöten. Sekä pääsemään tietysti joka vuorolla myös itse saunan löylyihin. Ensimmäisellä palkallani hommasin jopa polkupyörän, jolla olikin sitten mukava ajella siitä eteenpäin aina keväisin ja kesäisin. Ja kesän aikana tapahtui niin, että saunakärpäinen puraisi minua silloin kunnolla, jonka johdosta olen ollut jo pitkään ahkera saunoja ja vihdan käyttäjä. Tähän muistoon sopisi erinomaisesti Juha Vainion klassikkokappale Yleisessä saunassa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tällä kertaa kesämuistoja on kerätty siis ihmisten kesätöistä. Kristiina Torniosta kertoo hauskan muiston hänen ensimmäisestä kesätyöstään. Olin siskoni kanssa kaupan kioskilla töissä. Olimme iltaisin ja viikonloppuisin töissä, kun kauppa oli kiinni. Oli välillä aika haasteellista, kun piti kaupan puolelta hakea tuotteita ja osa oli itselleni tuntemattomia. Muistan, kun asiakas halusi sukaattia ja joutui neuvomaan, mistä sen löydän. Ja sitten tuli miesasiakas ja pyysi olutta. Sanoin, että emme saa sitä myydä, joten tokaisi siihen pettyneenä, että olenkin tarkastaja, joka tarkastaa, ettei myydä. Seuraavan tarinan kertoo Marjatta Valkeakoskelta. Ensimmäinen kesätyöpaikkani oli Kampaamossa 70-luvun alussa. Olin 17-vuotias. Työkseni pesin hiuksia, noitrasin permanentteja, irrottelin papiliotteja, siivosin ja tein kaikenlaista järjestelyhommaa. Kampaamossa tehtiin paljon permanentteja, leikkauksia ja kampauksia. Kampaajat tupeerasivat aina hiukset vahvan näköisiksi. Pari kesää olin apulaisena. Pari muutakin kampaajaa pyysi minua sitten myöhemmin ruuhka-apulaiseksi talven aikana. Minusta työ oli mukavaa, viihdyin hyvin. Ainoa ongelma oli kuumuus. Silloin ei ollut ilmastointilaitteita ja hiuksia kuivattiin sellaisissa kuumaa puhaltavissa kuvuissa. Muistan, kun minua neuvottiin kastelemaan ranteita kylmällä vedellä. Kyllä se helpotti vähäksi aikaa. Se, mitä opin tuona aikana katsellessani kampaajien työtä, oli hiusten leikkaus. Mieheni hiukset leikkasin hänen kuolemaansa asti. Lastenkin hiukset leikkasin niin kauan kuin se kelpasi niille. Voi sanoa, että olen säästänyt melkoisen tukun rahaa elämäni aikana tuon kesätyöpaikassa oppimani taidon ansiosta. Niin kysyitte palkkaa, sitä en muista, ei se varmaan kummoinen ollut. Toisessa toimistotyöpaikassa myöhemmin palkka oli 600 markkaa kuukaudessa ja ajokortti maksoi 770, joten palkka ei riittänyt ajokortin hankintaan. Jaana, otetaan tuohon väliin Tiinan kertomus. Tiina Helsingistä kertoo, että kesämuisto sijoittuu Etelä-Karjalaan. Ensimmäinen työpaikkani oli puutarhalla ruusujen niputtajana. Ruusuja niputettiin ja katkaistiin lajikkeen mukaan eri mittaisiksi. Välillä haettiin lisää ruusuja viilesujen niputtajana. Ruusuja niputettiin ja katkaistiin lajikkeen mukaan eri mittaisiksi. Välillä haettiin lisää ruusuja viileästä huoneesta villatakki päälle.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesätyömuistojen parissa jatketaan ja Jaana Kangasalta muistelee, että olin töissä henkilöstöravintolassa keittiöapulaisena ja ensimmäisellä palkalla ostin omaan huoneeseeni stereot. Janni on kirjoittanut Suolahdesta kesätyömuistostaan näin. Ensimmäinen kesätyöpaikka oli 9-luokan loputtua Pirjon burgerilla. Siihen aikaan minulla ei ollut juurikaan ystäviä ja sain nuorena lapsen, niin grillin työntekijä tuli lapsen kummiksi. Anita Tampereelta muistelee, että eka kunnon kesätyö oli Unionin baarissa myyjänä 16-vuotiaana. Unkan baari oli aina täynnä porukkaa, nälkäisiä ja janoisia. Kiva paikka oli. Sitä ennen monta vuotta lapsen piikana sain myös palkkaa siitäkin. Seija Halikosta kertoo vähän hyytävämmän muiston. Olin töissä hautausmaalla, siellä oli haudankaivaja työssään ja esiin tuli luita edellisestä asukista. Sekin on nähty. En muista, mitä palkalla ostin. Kävin kai lavatansseissa. Espoosta Netta lähetti myös muiston. Eka kesätyöni oli Savonlinnan oopperajuhlilla taikahuilussa Papagenon ja Papagenan lapsena. Ai että sitä ylpeyttä kävellä linnasta pois yhtä aikaa yleisön kanssa meikit naamassa. En muista, mitä palkalla tein. Kaarina Tampereelta jakaa muiston ensimmäisestä kesätyöstään. Työskentelin 15-vuotiaana ensimmäistä kesää siivoojana ja loppusiivosimme opiskelija-asuntoja ja soluja seuraavia asukkaita varten. Meitä oli 3 nuorta kesätyöläistä ja 1 vakkari, joka oli niin sanotusti vetovastuussa. Yksi päivä vakkari joutui yllättäen lähtemään muihin hommiin, jättäen meidät nuoret keskenämme. Lista asunnoista vaan kouraan ja menoksi. Ensimmäisenä erään soluasunnon asukas avasi oven ja päästi meidät hämmentyneen oloisena sisään ja katosi.

0: huoneeseensa. Aloimme siivoamaan, kunnes hetken päästä tajusimme, että siivosimmekin tämän asunnon jo eilen. No, eipä mitään, vähin äänin seuraavaan osoitteeseen. Seuraavassa asunnossa oli yllättävän paljon tavaraa, ottaen huomioon, että asukas oli merkitty jo pois muuttaneeksi. Jääkaapissakin ruuat ja niin edelleen. Ryhdyimme oitis tyhjennyshommiin, sillä niin ohje kuului, asuntoon jätetyt tavarat kuuluivat roskikseen. Työnsimme 600-litraisen roskiksen asunnon ulko-ovelle ja ladoimme astiat, ruuat, pulkan, kahvinkeittimen ja kaiken muun, mitä asunnosta löytyi, roskiin ja siivosimme. Seuraavana päivänä pomo soittaa ja kysyy, että olemmeko käyneet asunnossa X? Juu, olemme, eilen hoidettu. Pomo hieman vaivaantuneen kuuloisena kertoo, että kyseisen asunnon asukas oli palannut tyhjään kotiin ihmetellen, minne hänen koko omaisuutensa on kadonnut. Ai että kun hävetti. Asukas kyseli erityisesti jonkun Espanjasta saakka tulleen pekoninsa perään, joka oli jääkaapista kadonnut. Ei muuta kuin roskisten kaivelu hommiin. Astiat esimerkiksi tietty sirpaleina, mutta pekonit kyllä löytyivät. Halusin ne takaisin. Se oli onneksi sen kesän viimeinen työpäivä. Työskentelin kyseisessä firmassa vielä seuraavat 13 vuotta.
1: Radio Sun.
2: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
4: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Kiveen pesee puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
12: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
0: Huittisista tulee Henrikin viesti, joka sisältää aika karmaisevan kesätyömuiston. Moi! Aikaa tietysti jo tovi kulunut, mutta olin noin 13-vuotias, kun pääsin avustajaksi asfalttihommiin liikenneohjaajaksi. Työ oli jo melkein valmis, kun sitten tapahtui. Olin kyydissä sellaisessa, mikä levitti pien päälle soraa, ja kuinka ollakaan auto, jossa olin kyydissä, ei huomannut, kun toinen kuorma-auto peruutti. Ja niin siinä vaan kävi, että olin sitten siellä välissä ja rauta lävisti mun polven ja ikuinen arpi jäi ja muisto siitä kesätyöstä. Toi oli sellainen lyhyt kuvailma tapahtuneesta, kertoo Henrik. Taija muistelee kesätyötään Kauhavalla. Ensimmäinen kesätyö ja 7 vuotta siitä eteenpäin olin tienvarsilevähdyspaikalla mansikan myyjänä. Aloitin 11-vuotiaana vähän vanhemman kaverin kanssa ja 12-vuotiaana olin jo yksin 7-10 tuntisia päiviä. Palkan sain sitten kauden lopussa, lukuun ottamatta pikku taskurahoja siinä välillä, mutta sen koko kesän tienestin. Menin paikalliseen muotivaatekauppaan ja sisään päästyäni rouva omistaja tokaisi, että meillä ei taida olla sulle mitään. Hän tiesi, että olen melko vähävaraisen perheen lapsi. Se kirpaisi niin paljon, että itkien lähdin toiseen kauppaan ja ostin koko uuden vaatekerran ja kengätkin. En koskaan mennyt sinne enää. Närästi aikuiseksi saakka tämä täti, kun hän vuosien päästä oli minun palveltavana ruokakaupassa. Monesti teki mieli sanoa, mutta en viitsi nyt vanhaa naista sättiä. Hän aina ylisti, miten ihana kassa- ja asiakaspalvelija olen. Näin muisteli Taija, se oli mainiosti. Ulla Turusta kirjoittaa, että tuttava perheen kautta sain kesätyöpaikan puotipuksuna Tukholman saaristosta, tarkoituksena paitsi tienata omaa rahaa, niin myös kohentaa ruotsin taitoani. Työpaikkani oli oikea vanhan ajan sekatavarakauppa, jossa myytiin vähän kaikkea, ruokatarpeista kalastusvälineisiin ja saappaista rautanauloihin. Ostokset piti kääriä ruskeaan käärepaperiin, muovikasseja ei vielä ollut. Aivoni raksuttivat täysillä, kun opettelin kassakoneen käyttöä asiakkaiden maksaessa ostoksiaan. Aluksi olinkin ihan tillin tallin, kun en aina ymmärtänyt, mitä haluttiin ostaa. Luulin olevani Ruotsissa aika haka, mutta koulutiedoilla ei alussa pitkälle pötkinyt. Harjoitus kuitenkin teki mestarin niin, että kesätyön päättyessä rutiinit jo sujuivat ja tunsin itseni ihan päteväksi kauppa-apulaiseksi. Sitten oli kiva olla itse asiakkaana Tukholman vaatekaupoissa palkkarahoja törsäämässä. Kesän hittinä soi tuolloin Mats Ulinin ja Trur på sommaren.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Palataan vielä hetkeksi kesätyömuistoihin. Näitä on siis kerätty tämän viikkoiseen kesämuistot-ohjelmaan ja varsin runsas määrä on viestejä saatu. Ja tuossa alkuun oli puhetta, että jälleen suoritetaan myöskin arvonta. Lina Hamam, Rantapyyhe, lähtee yhdelle onnekkaalle ja se onnekas on tällä kertaa Noora, joka jätti meille oman kesätyömuistonsa ääniviestinä.
2: Mä muistan hyvin mun ensimmäisen kesätyöpaikan. Mä oon nyt 46-vuotias. Ja mun ensimmäinen sinne virallinen kesätyö alkoi silloin, kun mä oon ollut 6. luokalla peruskoulussa. Mä jaoin tämmöisen pienen kioskin mainoksia. Ja niitä mainoksia oli ihan hirveästi. Mä nostin ne aina pyörän tarakalle kerran viikossa. Ja jaoin siis meidän sen lähien kaikki kerrostalot ja sitten semmoisen omakotitaloalueen. Ja mä sain niistä... Mä en nyt muista sitä summaa, markka aikaa oli ja pennejä oli, mutta en muista sitä summaa, mutta sain niin kuin hyvää taskurahaa siitä. Et se on semmoinen, mitä mä tein muutaman kesän, kunnes sitten sain oikein kunnolla osallistua kesätöihin ja tämmöisiin, mutta se oli niin kuin mun kesäpuuhaa. Mä tykkäsin siitä, sai liikkua paljon ja rampata rappusia ylös ja alas ja se oli semmoinen niin kuin ihan mainos, vaan semmoinen A4, molemmin puolin. Siinä oli jotain grillikioskin tarjouksia ja siinä vuokrattiin videoita silloin, niin oli VHS-vuokrausta ja muuta, että se oli kivaa aikaa. Mutta tämmöinen muisto. Moi.
1: Nooralle siis lähtee palkinnoksi Lina Hamam Rantapyyhkeet, onnea voitosta ja kiitos tosiaan kaikille, jotka ovat näitä omia kesämuistojaan lähettäneet. Ehkä tässä vielä parit tarinat ennättää ottaa. Myöskin tuonne Facebookin puolelle tuli oikein runsain mitoin erilaisia kesätyömuisteluita. Sieltä Sun Radion Facebookista voi niitä käydä lukemassa, mutta otetaan tästä pari tarinaa sieltä. Susu kertoo, että olin Tampereen kaupungilla kitkemässä rikkaruohoja yhden kesän. Yhtenä päivänä nukahdin kottikärryihin, kun otin pikku tirsat ruokkiksella. Päivi puolestaan kertoi, että olin siivoamassa kerrostalojen rappukäytäviä ja lämmittämässä saunaa 15-vuotiaana. 9-vuotiaana jo olin keilahallissa nostelemassa keiloja tunnin verran viikossa. Ei ollut vielä keilahallit automatisoituneita, vaan keilat nosteltiin pystyyn käsin. Karita puolestaan muistelee, että pesin koulun pulpetteja äidin työpaikalla. Lähdettiin sitten kaverin kanssa palkkarahoilla Kreikkaan lomalle. Runsain mitoin löytyy tosiaan tuolta Sun Radion Facebookistakin näitä tarinoita, mutta otetaan vielä yksi tuolta ihan oikein meidän sivulla lähetetystä kesätyömuistosta. Silja kirjoittelee Hyvinkäältä. Ja näin kuuluu hänen kesämuistonsa. Ensimmäinen kesätyöpaikka oli Suonenjoella mansikan poimintaa viikon. Olin 14-vuotias ja kesäbiisejä oli aika paljon, mitä viikonloppuna kuunneltiin kavereiden kanssa. Ostin nahkatakin ja teetätin korvareijät ja sain korvakurut mukana. Olihan se nuoruusaikaa ja parmoja oli niin saameristi koko ajan pellolla, kun oltiin. No, kyllä uni ja ruoka maittoi aina illalla, kun päästiin pellolta. Olikohan siihen aikaan jo kappale Vielä on kesää jäljellä. Se on jäänyt mieleen, kun kotiin pääsin niin sanotusti lomalle vielä ennen koulun alkua. Jo vain, kyllä tietysti meistä aika lailla monella on niitä kesätyömuistoja ja niitä tosiaan runsaasti saatiin ja kiitokset siitä vielä. Ensi viikolla uudet aiheet kesämuistojen suhteen. Käy jättämässä omat kesämuistosi osoitteessa radiosun.fi tai lataa Sun Radion uusi sovellus. Sovelluskaupoista löytyy Radiosun nimellä ja sillä on helppo laittaa sitten myös vaikka ääniviesteinä noita omia kesämuistoja. Ensi viikolla kysellään, että mitä vanhoista kesistä kaipaat? Kesät muuttuvat ja maailma muuttuu, mutta onko joku semmoinen kesämuisto, perinne, paikka tai tapa, jonka toivoisit olevan edelleen olemassa? Oliko se vaikka kauppa-auto, kyläkauppa, maitolaituri, tanssilava, heinänteko tai joku ihan muu? Käy kertomassa radiosun.fi tai sitten tosiaan tuo Sun Radion sovellus, niin silläkin voi näitä tarinoita jättää. Mutta nyt kiitokset kesämuistojen seurasta ja ei muuta kuin eteenpäin. Se on moro.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Kiviniityn kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken Puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkuna.

Ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä

0: Upeaa.
1: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
1: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Jätkien tekemän tuoreen mielipidetiedustelun mukaan aika moni on perussuomalaisten linjoilla, että maahanmuuttaja pois maasta ja annetaan Suomi takaisin saamelaisille.
3: Niin, alkuperäiskansa. Unicefin tutkimustulokset osoittaa, että Afrikan alavilla tasankoilla asuva pykmien alkuasukas heimo on sen verran lyhytkasvusta, että ne joutuu aina nousemaan varpailleen, kun ne ottaa jotakin kaapin ylähyllyltä.
4: Pientä porukkaa.
2: Olkkonen on kehitellyt semmottia horoskooppimerkkejä kuin Onnimanni, Matikka, Maitopyörä ja Pytikkä.
3: Horoskooppimerkkejä.
2: Tämä jaksterimoottoripyöräilyä harjastava Reiji Juippi, oikealta nimeltään vaan alias Juha Koivunen, niin oli eilen ehtoolla ollut tuo Alastarossa reenaamassa purinoutteja. Niin siinä pois lähtiessä se oli sitten ihan mielenkiinnostavaa käynyt siellä parkkipaikalla katsomassa, olisiko kellään ollut autossaan Ilveksen takalasitarjaa. Mutta eihän siellä parkkipaikalla ollut kuin 3 autoa, jossa vaan yhdessä oli joku ritkestonen renkasmainostarja, toisessa ei ollut mitään ja se kolmas oli semmoinen umpipelliominen pakettiauto, jossa ei ollut koko takalasia. Että
3: niin, ei siellä voi laittaa. Ipan tarjoja.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Perttu Pesä.
5: Mikä?
2: No Perttu Pesä. Oli kuulemma ollut keväällä Englannissa katsomassa jalispapeliä, missä pelas vastakkain sikäläiset maidon tuottajien, eli Valioliigan peliä, missä pelas vastakkain sikäläiset maidon tuottajien, eli Valioliigan porukat, maksa

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa keskiviikkoina 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa keskiviikkona 24. kesäkuuta kello 18 Kuusankosken puhdin. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Paikalla myös kunnarikettu. Otteluisäntänä Ikaalisten kaupunki tarjoaa perheotteluun ilmaisen sisäänpääsyn. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: tahansa, mitä teet.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio.

0: Yhteistyössä Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Moritonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Jätkien tekemän tuoreen mielipidetiedustelun mukaan aika moni on perussuomalaisten linjoilla, että maahanmuuttaja pois maasta ja annetaan Suomi takaisin saamelaisille.
3: Niin, alkuperäiskansa. Unicefin tutkimustulokset osoittaa, että Afrikan alavilla tasankoilla asuva pykmien alkuasukas heimo on sen verran lyhytkasvusta, että ne joutuu aina nousee varpailleen, kun ne ottaa jotakin kaapin ylähyllyltä.
4: Pientä porukkaa.
2: Olkkonen on kehitellyt semmottia horoskooppimerkkejä kuin onnimanni, matikka, maitopyörä ja pytikkä.
3: Horoskooppimerkkejä.
2: Tämä jaksterimoottoripyöräilyä harjastava Reiji Juippi, oikealta nimeltään vaan alias Juha Koivunen, niin oli eilen ehtoolla ollut tuo Alastarossa reenaamassa purinoutteja. Niin siinä pois lähtiessä se oli sitten ihan mielenkiinnostavaa käynyt siellä parkkipaikalla katsomassa, olisiko kellään ollut autossaan Ilveksen takalasitarjaa. Mutta eihän siellä parkkipaikalla ollut kuin kolme autoa, jossa vaan yhdessä oli joku ritkestonen renkasmainostarja, toisessa ei ollut mitään ja se kolmas oli semmoinen umpipelliominen pakettiauto, jossa ei ollut koko takalasia. Että
3: niin,
2: ei
3: siellä
2: voi laittaa. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua. Entinen näyttelijä ja nykyinen kaupungin viihdepäällikkö Perttu Pesä.
5: Mikä?
2: No Perttu Pesä. Oli kuulemma ollut keväällä Englannissa katsomassa jalispa-peliä, missä pelasi vastakkain sikäläiset maidon tuottajien, eli Valioliigan porukat Maksa Allas ja Länsikinkku.
3: Mitä?
2: No, suomeksi. No se on moro.
3: Moritonki.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Moritonki.fi.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

sen kadotin. Toistin sanas iltaisin.

0: ehkä jotain sanoisin. Onnellinen olisin. Se päivä koittaa vielä.
1: Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.